le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam,

сам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

pejte bolj počas. Štajerski val.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

celo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ja, štart, ki vaj poslušate, ura je bila 6, kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa skrbi. Ja, zdaj naša jutranja novinarka, ki pa je zelo zgodnja. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Leeds Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Del zakona o dolgotrajni oskrbi je tudi dolgotrajna oskrba na terenu. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah jo že izvaja v 5 občinah Obsotelja in Kozjanskega. Zdaj bo prevzel še občino Rogaška Slatina. Direktorica doma Gordana Drimal pravi, da gre za precej široko področje oskrbe. Pri čemer pa razlaga.
5: Največ teh storitev je trenutno storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Se pravi, da je že praktično ena ekipa fizioterapeutov, delovnih terapeutov, ki obiskujejo uporabnike na domu. Po drugi strani so ti ljudje potem tudi vključeni v obiske koordinatorja dolgotrajne oskrbe.
4: Ti preverjajo potrebe uporabnikov ter organizirajo način in obseg pomoči. Pri tem pa Drimlova opozarja.
5: Tukaj jaz mislim, da bo v prihodnje nujna ena korekcija in sicer, da je ta obseg ur, ki nekomu pripada, prevelik za to, kar lahko z kadrovskimi normativi zagotovimo. Se pravi, ni bil upoštevan element, kaj ljudem lahko damo s tem, kar imamo.
4: Šmarski dom upokojencev dolgotrajno oskrbo na terenu trenutno zagotavlja za nekaj več kot 30 občanov. Vloge za vstop v sistem obravnava Center za socialno delo. Občina Slovenske Konjice medtem sanira prvega izmed 5 plazov, ki so se sprožili med poplavami avgusta 2023 in so uvrščeni v redni program odprave posledic škode. Sanacija plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna Gora predvideva izgradnjo 2 kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V sklopu sanacije bodo obnovili tudi cesto. Pogodbena vrednost del je nekaj več kot 180 tisoč evrov. Zaključek je predviden konec junija. Še k politiki. Janez Cigler Kralj iz NSE je včeraj dejal, da so sindikati z zbiranjem podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije po njegovem mnenju postali izpostava leve aktivistične politike. Učitev jim je, da nasprotujejo nižjim davkom, nižjim cenam osnovnih živil, nižjim najemninam ter reformam v zdravstvu in pokojninskem sistemu. Ponovil je tudi stališče, da je referendum zaradi davčnih določb v zakonu po njegovi oceni nedopusten in dodal, da je ustavno sodišče že v preteklosti potrdilo sprejemljivost tovrstnih omnibus zakonov.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadil.
4: Učitev jim je, da nasprotujejo nižjim davkom, nižjim cenam osnovnih živil, nižjim najemninam ter reformam v zdravstvu in pokojninskem sistemu. Ponovil je tudi stališče, da je referendum zaradi davčnih določb v zakonu po njegovi oceni nedopusten in dodal, da je ustavno sodišče že v preteklosti potrdilo sprejemljivost tovrstnih omnibus zakonov.
3: Za uspešno

0: jasno povečano oblačnostjo. V tem jutru imamo po nekaterih nižinah v notranjosti nekaj megle, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, tako bodo popoldne predvsem na zahodu nastale krajevne plohe. Še pogled v petek in soboto, kot zaenkrat po večini kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Kako pa je trenutno v tepanju stopinja nad ničlo, 2 stopinji v Štorah in na Ljubečni, 2 prav tako v Framu in v Gorici pri Slivnici. Mrzlo je, ne?
1: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Mrzlo, ja, ceste so marsikje mokre in spolske, zato vozite previdno s prilagojeno varnostjo razdaljo in prav tako hitrostjo. Hvala Bogu za enkrat vse štima, če pa imate vi kaj za dodat, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val.
5: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
4: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, sreda je danes 13. maj in ta teden so pomembne predvsem tri stvari. Eurovizija, ledeni moži in pa še vedno super nagrade ob našem rojstnem dnevu.
2: No, če vas zebe zaradi ledenih mož, brez skrbi bo temperaturo dvignili mi, ne? Kako? Pa slišite v nadaljevanju.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
5: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
3: A kako do njih? Povsem preprosto.
5: Ko zaslišite praznično geslo.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
5: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
3: Hvala, ker ste naša družba.
5: Štajerski val.
3: Prijatelj za vse čase.
5: Z vami že 73 let.

0: Hungry Eyes in Eric Carmen na Štajerskem valu 13 oziroma 14 minut čez 6. Dobro jutro vam želijo Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Kljub temu, da so v tem tednu na sporedu ledeni može in Eurovizija, mi še vedno vztrajamo super nagradami ob našem rojstnem dnevu.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Tudi pravila ostajajo enostavna, samo dobro poslušajte naš program in bodite pripravljeni na geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Koga zaslišite, hitro pokličite 03-817-1240 in mogoče prav danes vi osvojite eno izmed super nagrad naših partnerjev.
1: Torej, imejte telefon blizu, pripravljene prste in ta velike uhe gor, ker nova priložnost pride hitrej kot menjava vremena v tednu ledenih mož, verjamte nama.
0: Ja, hvala Bogu, da je tako, ne, glede na to, da imamo nagrad še cel kup.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
0: In kako se vi spominjate naših prvih začetkov?
4: Ko je še bil v Šmarju, ko je še bil v radio Šmarje Prijelša. Zanimivo mi je, ker ste pač prijazni. Zelo tak fajn radio ste, ostanite še taki naprej. Prisni domačo muziko, tako da vrtite poročila, vsega je.
5: Dajana, Štajerski val torej praznuje 73 let, ste že dolgo naša družba?
6: Ja, že kar več kot 40 let.
5: Bravo. A se spomnite prvih trenutkov, ko smo se takole spoznali in povezali? Evo, Jutex Žalec vam podarja en darilni bon, Dajana.
6: O, lepo, hvala lepa.
5: Lepo, da poslušate naš radio, 73. rojstni dan, praznujemo.
7: Ja, jaz poslušam od 10. leta naprej.
5: Od 10. leta naprej.
7: To je pravo, že skoraj 65 let.
5: Milica, ker ste naša zvešta poslušalka, nagrada za vas, šolski center Rogaška Slatina, set kozarcev narejen izpod njihovih spretnih rok.
7: Prav, hvala lepa.
8: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
8: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
8: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
8: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
8: Z vami že 73 let.

0: Odlična Daniela na Štajerskem, malo 8 minut pred pol sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Če bi radi jutro začeli malo drugače, danes je zlata priložnost. 13. maj je med drugim svetovni dan koktejlov.
1: Ja, 13. maja leta 1806 je bila namreč prvič zapisana beseda koktejl, danes več kot 200 let kasneje pa vemo, da ljudje radi mešamo vse mogoče.
0: Ja, ampak ker je še jutro, gremo mi raje na eno brezalkoholno in kavasto verzijo. Ta je zdaj ful popularna, če kaj spremljate reelse na TikToku, vam je zihar tole vrglo ven. Probajte doma coffee tonic. Torej, v kozarec dajte led, prelite s tonikom, pol dodajte espresso in rezino pomaranče. Mal grenko, malo osvežilno, pa še zbudi vas bolj kot budilka.
1: Kaj ne rečem, na zdravje, ne? Ali pa vsaj dobro jutro.
0: Dobro jutro, ja, naj bove.
2: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Coldplay Clocks na Štajerskem valu, na uri točno 6:30. Lahko povem na svojo vremensko izkušnjo danes, Davorn.
1: Daj reči.
0: Recimo, peljal sem se iz Oplotnice v Tepanje, ne? Me so spremljalo sonce, pridem čez tunele proti Dramljam. Ja, ko misliš?
1: Ja, sonca verjetno ni bilo, ne?
0: Ne, megla taka, da bi jo lehe reza. Skratka, danes čez dan precej sonca, nekaj jutranje megle po nižinah, v tem trenutku in dnevne temperature do 18 stopinj. Jutri na oscano zovko, več oblakov predvsem popoldne, ko bodo na zahodu nastale plohe in nevihte, no petek in sobota pa prinašata še bolj oblačno in mokro vreme.
1: Zaradi dežja pa so ceste marsikje spolske, zato vozite s blagojeno varnost razdaljo prav tako hitrostjo. Na Štajerki je že gneča klasika od Lukovice proti Ljubljani. Bodite pozorni, kjerkoli ste, če pa opazite kakšno težavo oziroma policijsko kontrolo, radarsko kontrolo, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala že naprej in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedme že na uri, sreda je danes 13. maj in ja, Dunaj je včeraj gostil prvi polfinalni večer letošnje Eurovizije, kjer pa po odločitvi javne RTV ni Slovenije.
0: Tudi prenosa ni in dejstvo je, da se nasplošno letos o Euroviziji nič kaj ne govori. Kljub temu pa bomo v nadaljevanju malo obujali spomine.
1: A bi vedeli mogoče, kdo je zmagal lani?
0: Ja, če je Eurovizija na Dunaju, pol je verjetno zmagala Avstrija, ne?
1: Ja, to je bilo zelo lahko vprašanje. Ja. Nekaj še bolj zanimivih dejstev pa v nadaljevanju. Thank you.

0: Marko Vozel in mojstri, noro lepa si na Štajerskem valu 20 minut pred sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 13. maj, smo v Evrovizijskem tednu, kjer pa letos po odločitvi javne RTV ni Slovenije.
1: Ja, kljub temu pa se lahko malo poigramo, v soboto bo veliki finale, kjer stavnice najboljše kažejo Finski in pa Grčiji.
0: Ok, Davor, ti nisi ravno poznavalec Eurosonga, ne? A bi znal našteti tri najbolj znane zmagovalce Eurovizije?
1: Abba.
0: Ja, dobro.
1: Okay. Ja, vem, za Loren.
0: Ja, da, Loren je.
1: Recimo...
0: Kaj še bi kaj bilo, ha?
1: Kaj pa vem, zdaj, no. Končita Wurst?
0: Dobro, no, ni glih zdaj ona nekaj ful znana, razen tega, da
1: no,
0: je
1: imela brada. No, pa dobro, če si me vprašal.
0: Ok, poleg Abbe in Lorin je zmagali recimo Celine Dion in ja. Pa Julio Iglesias. Gremo naprej, katera država je zmagala največkrat?
1: Zdaj tako je, spomnim se, da je nekajkrat zmagala Švedska, ne?
0: Ja, ima veliko zmag, ampak niso na prvem mestu. Irska je zmagala kar sedemkrat. No, kar pa
1: ha,
0: se
1: Lordi,
0: tiče...
1: ko so bili iz Irske, ne?
0: Ne, ne, tisti so bili Finci.
1: A Finci, ja, ja točno Lordi Finci, ja. Finci.
0: No, kar pa se tiče evrovizijskega glasovanja, katera pesem je v zgodovini dobila največ točk med glasovanjem?
1: Pa, stari, nimam pojma.
0: Ok, to je skladba Euforija. V letu 2019 je zmagala Lorin in prejela 12 točk od kar 18 držav.
1: Kaj si ti, ja. No, vem pa, da je najboljša slovenska vrstitev v zgodovini uspela Nuši Derenti, ki je leta 2001, ne? Z komadom Energy osvojila sedmo mesto.
0: Opa, bravo, ja. Miki, vidiš, nekaj ja. Pa le veš o Eurosongu.
1: Mislim, da tudi Darja Švajger se je z njo delila ja, to šesto
0: ja,
1: mesto.
0: Ja.

0: Brian Adams in Štajerski val, 6:49, 1 uri, kar pomeni 11 je še ostalo do 7. 13. maja in čas za zgodovinski kapodol trenutek.
1: Na današnji dan leta 1979 sta Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca stopila na vrh Mount Everesta, torej najvišjo goro sveta, in to času, ko ni bilo pazi pametnih ur, GPS-a pa nobene vremenske aplikacije, ne? Samo ogromno poguma, kondicije in terme.
0: No, še bolj noro pa je, da je Everest do danes osvojilo 19 Slovencev, kar je glede na našo velikost, po moje, da ful izjemen dosežek. Ne? Slovenci pa še danes veljamo za pravi alpinistični narod.
1: Bravo mi!
2: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
5: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Petr Grašo, Nemo in Nina Badrič na Štajerskem malo, 3 minute so ostale do 7.
1: Ja, še en duet slišimo v nadaljevanju in sicer zelo vroč komad, ki nas je presenetil v prejšnjem tednu, Jan Plestenjak in Flirti, prazna postelja.

0: Flirt in Jan Plestenjak, prazna postelja na Štajerskem malo.
1: Ja, čas je za novice, za katere pa v tem trenutku ob sedmih skrbi. Nina Slak, dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro.
1: Jutro si.
2: Super.
1: Vremeno primerna?
2: Ja, res je, ja.
1: Si dala tudi ti bundo ven iz omare?
2: Bundo, ta dolgo, do kolen.
1: No, tudi vi zdaj, če še vedno oklevate kaj oblečiti danes, zagotovo kakšna prešita bunda ne bo nič kaj narobe, ne?
0: Verjetno ne, ampak tudi sončne špegle imejte zram, ker bo čez dan nekaj več sonca.
1: Večer vremeno pa po novicah.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: V občini Podčetrtek so v začetku meseca začeli digitalizacijo pohodniških poti na območju Rudnice. Direktor Zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja poudarja, da projekt nadgrajuje obstoječe aktivnosti, ob tem pa razlaga.
5: Mi moramo digitalizirati 5 segmentov, katere bomo vključili v to program Strava, ki je namenjen rekreativnim športnikom, in v primeru prehojenega segmenta dobite v bistvu digitalni token v svojo denarnico. To se tako imenuje digitalni spominki, nekaj novega, kar še v bistvu na našem področju ni bilo.
2: Kot dodaja, je projekt zasnovan kot širši turistični produkt, ki vključuje več deležnikov in povezuje lokalno ponudbo.
5: Mi smo se dogovorili z Ljudsko univerzo, ki bo kot partner naredila različne delavnice na temo pohodništva, digitalnih komunicira, to bo vse brezplačno. Potem zraven Planinsko društvo Atomske Toplice Podčetrtek, ki nam bo pomagalo pri teh segmentih.
2: Namen je povečati vključenost obiskovalcev ter jim omogočiti sodobnejšo in bolj interaktivno izkušnjo raziskovanja narave. Projekt bo trajal 2 leti in bo prinesel tudi novo delovno mesto. Harmonikar Robert Goter bo na velenjski Visti to dopoldne začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, s čimer želi preseči aktualni Guinnessov rekord. Rekord je poskušal podreti že lani, ko je zaradi utrujenosti končal po več kot 58 urah igranja. V Velenju se medtem pripravljajo tudi na nedeljski poskus rekorda v največjem številu harmonika na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 sodelujočih. Še k politiki. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Danes pred nami povečinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. V tem jutru imamo po nekaterih nižinah v notranjosti nekaj megle, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, tako bodo popoldne predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe. Še pogled v petek in soboto, ko zaenkrat po večini kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
4: Cinkarna Celje.
0: Danes pred nami povečinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. V tem jutru imamo po nekaterih nižinah v notranjosti nekaj megle, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, tako bodo popoldne predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe.

0: na taboru in v Ljubljani.
1: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Čas jutrene prometne konice je gneče proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Na Štajerki je počilo oviranje promet pri Krtini smer Ljubljana. Potem od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 30 minut, torej pol ure zaradi jutrene prometne konice. Je pa na Štajerski avtocesti oviran promet tudi pred Slovenskimi konicami smer Maribor. Bodite pozorni, kjerkoli ste. Hvala Matjažu za tole informacijo. Pravi, da je na Podravski avtocesti pri priključku Podlehnik oviran promet. Srno na vozišču je. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Danes je že sreda in to... Ja, 13. maj, ne?
0: Ja, veš, da gre cajt, ne?
2: Kaj si ti, nor? Sreda je 5 minut čez 7 na uri, kar pomeni, da prihaja radovedna Katka čez pa urce.
5: Zakaj nevesta nosi belo obleko?
6: Zato, da takoj vidijo, če se nekaj naredi gor, ker so tiste občutljive ful. Pa takoj vidijo, pa se lahko takoj preobleče, pa gre dol.
7: Simbol svečanega dogodka, simbol večne povezanosti.
8: To je zato, ker je bela ponazarja nedolžnost.
2: Ja, to je to. Ne?
0: Ja, kar neke razlake glede bele obleke. Bela barva je znak čistosti, nedolžnosti, predvsem pa je bela tipična za nove začetke.
2: No, nov začetek pa doživljajo tudi fantje, ki so bili včeraj pri nas na radiu. 25 let nazaj bi jih pripeljali osebni bodyguardi, včeraj pa so prišli sami. Kdo so ti pubeci, slišite po dveh odličnih.

0: Give it up in Štajerski val 14 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda 13. maja je danes in če ste včeraj zamudili new game over, potem imate zdaj popravni izpit.
1: A se spomnite, kakšna euforija je bila tam po letu 2000? Fantje iz zasedbe Game Over so harali na polno. To je bilo res noro. Mm. Kamorkoli so prišli, so punce vreščale. No kako je pa danes s tem? Poslušajte zdaj.
2: New game over, kot rečeno že prej. Denis, Mark, Stefanijo. Pozdrav vsem trem.
3: Pozdrav.
2: Lepo vas je videti tule v naši družbi.
3: Hvala.
4: Hvala enako.
2: Kot da bi bilo včeraj, a veš tisti vroči sajti tam po letu 2000.
3: Ja.
4: Ja, leta hitro teče, nimaš kaj ne.
2: Res kar najkaj se obrne 50 let. Zdaj, če bi rekel, da ste isti, bi se zlagal, ne?
3: Hvala lepa.
2: Mal patine.
4: Zdaj ne vem, ne to vzamemo kot kompliment.
2: Pa recimo kot kompliment, da dobiš mal na kilometrini, a veš mal na patini, mal se spremeniš, mal si zrel, neke zgodbe so v zadi. Ne? Ja. Novo poglavje se v bistvu odpira. Ne gremo nazaj, ampak gremo v bistvu naprej.
3: Tako je.
2: Tako je tudi, ne, new game over. Imamo super pesem, posod po tebi še diši, ampak ko jo slišiš, glasovno bi rekel, pa je to new game over.
4: Je tako, vokalno ostajamo kar podobni, ampak vsak je malo napredoval, oziroma kar dost napredoval v teh letih, no, tako da je napredek, no, in v sami glasbi, žanrsko se nismo spremenili, ne, smo šli v ta nek naš podoben džir naprej, tako da ostajamo game over, zdaj smo new game over. Ne.
2: Ampak, če gremo mečka nazaj, cajti so se malo med tem spremenili, takrat, ko ste bili popularni, verjetno, ko si šel takrat v neka fič, neke spet, ne vem, a si lahko mir kam uspil, ali ne?
3: Ne, to je lize, kaj smo se pohecali, dejansko je bilo tole, tiste bilo kar, mislim, bomo rekla, sej ti prija, ampak zna biti pa tudi naporno za te. Če ni bilo miru in je prišlo do situacije, ko je vsak tudi od nas osebno rabil svojega bodyguarda.
4: Ja, pa Kellner, to si te prvo usvojil, ne? Tudi če si ta zadnji prišel noter v lokal.
2: Nisi rabil čaka do konca, da zapiramo pospravljala, ne? Sem že kar vedel.
4: To je.
2: Špahtle še imate?
3: Ne.
2: Pa vedno še imate shranjene, če bi bilo treba.
3: Ja, to je uno, da se bomo lahko vnukom
2: hodili. Špahtle dane, okej. Imamo pesem, ki nosi naslov Povsod po tebi še diši. Kdo je stoji za tem? Stefanijo, ti si napisal besedilo, ne?
4: Jaz sem napisal besedilo, glasbo je napisal Denis, aranžma je naredil Rale. Komad govori o izgubi kot osebi, nekoga izgubiš in ta čustva, ki jih doživljamo ob tem, je v enem verzu pa rečem pa še na koncu, da je neko upanje za to, da to osebo nekod spet srečamo. Tako da upanje.
3: Upanje je, na koncu tunela je vedno luč.
1: New game over, zdaj pa njihova nova Povsod po tebi diši. 16 minut čez 7, dobro jutro.

0: Game Over, posod po tebi še diši na Štajerskem valu 20 minut čez sedmo. Loro in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda je in na Facebooku sem opazil, da je 13. maj dan filma Top Gun. To zdaj na prvo žogo ni tako pomembna informacija, ampak prvi film Top Gun je šel na današnji dan pred točno 40 leti.
1: Ja, še danes veliko ljudi nosi, ne, aviatorke in to sem zaradi Toma Cruise, ne.
0: Ja, legendarne. No, še to, prvi del filma je pred 40 leti ekipi prinesel dobrih 380 milijonov dolarjev, kar je bilo takrat to noro. No, drugi del, ki pa je šel 2022, pa ekipi prinesel kar milijardo in pol dolarjev, kar še je bolj noro, ne.
1: No, nekaj malega jim je pa le ostalo,
0: ne. Ja, verjetno, res, ja.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
5: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
6: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
5: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
13: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu z dežele Celje Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Boat on the River na Štarska, malo minuta čez pol osmo. Danes, kot kaže, bomo še uživali v soncu, čeprav imamo ponekod nekaj jutranje megle. Temperature čez dan pa od 14 do 18 stopinj. Jutri prihaja oscana zofka, oblačnost bo od zahoda naraščala, predvsem popoldne bodo na zahodu tudi nastajale krajevne plohe, žal pa tudi petek in sobota za zdaj kažeta bolj mokro in oblačno podobo.
1: Na štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, oviranje promet pri Krtini smer Ljubljana, zastoj na Štajerki pred Slovensko Bistrico in to v obe smeri zaradi del, pa od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno pol ure. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti ste čez pol osmo, sreda, 13. maja danes in radovedno kratko slišite po dveh brez pauze.
5: Zakaj pravijo, da je mesec maj najlepši v letu?
6: Zato, ker je več listja, pa črvov, ker vse cveti, vse je v zelenju. Prvi malo toplejši mesec.
7: Ne vem, ko je lepše vreme.
8: Po mojem, zaradi tega, ker je... Gregorjevo v marcu, pa tak ful boljše počutje je tak pomladi, ker je vedno bolj toplo.
9: Zato, kaj so počitnice.
10: Ker takrat začnejo cveteti rože.
1: Ja, zdaj, če mene vprašaš, je mesec maj lep zaradi porok, ne? Narava pa tudi se mi zdi, da je na vrhuncu, drevesa so zelena, travniki zacvetijo, svetloba se mi zdi, da je taka drugačna, ne? Večeri potem trajajo dlje, pa sonce ni več tisto zimsko. Skratka, meni je maj zelo všeč.
0: Ja, sploh, če imaš senin nahod. Kaj se je še povezano s tem mesecem, slišite čez dobrih 7 minut.

0: prestar. Za ljubezen pa za norčije nisi nikoli prestar. 7:41 je na uri.
1: Pa tudi zaradi vedno kratko, ne?
0: Ona itak prihaja z njenimi najmlajšimi prijatelji, ki so pa polni takih norči.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj pravijo, da je mesec maj najlepši v letu?
3: Pa zato, ker je več listja, več rvov,
4: ker vse cveti, vse je v zelenju, prvi malo toplejši mesec.
5: Ne vem, ko je lepše vreme.
6: Po mojem, zaradi tega, ker je Gregorjevo v marcu, pa tak ful boljše počutje je tak pomladi, ker je vedno bolj toplo.
7: Zato, ker so počitnice.
8: Ker takrat začneš cveti rože.
2: Ali misliš, da se ljudje spomladi lažje zaljubijo? Zakaj?
9: Zato, ker se bolj lepo zrištaje, ko je pomlad.
10: Ja in ne. Zaradi tega, ker eni imajo tako okus, da jim je vse všeč v cvetju, eni imajo tako okus, da jim je všeč na morju, eni imajo tako okus, različne okuse imamo.
11: Togo jih ne vem.
12: Zato, da se bojo lahko poročili pa dali prsa na gola.
13: Ker se ptiči takrat ženijo.
2: Zakaj nevesta nosi belo obleko?
14: Zato, da takoj vidijo, če se kaj naredi gor, ker so tiste občutljive ful. Pa takoj vidijo, pa se lahko takoj preobleče, pa gre dol.
15: Simbol svečanega dogodka, simbol večne povezanosti.
16: To je zato, ker je bela ponazarja nedolžnost.
17: Zato, ker je tako všeč.
18: Kaj beja bajva označuje nedolžnost.
19: Zato, da bo najbolje pa na svetu.
20: Ker imajo tako vroče.
2: Kaj se spremeni, ko se dva poročita?
21: Ko se dva poročita, se ženski spremeni priimek.
22: Da nista več fant pa punca, ampak da sta mož pa žena.
23: Da iz partnerja in partnerice postaneta mož in žena.
24: Druga stvar, ki se zgodi, je, da na vseh družbenih omrežjih spremenita status.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred 8:00.

0: Like a rainbow.
1: Legende živijo. Na radiju mojega srca. Z vami že 73.

0: Jeans generacija in Štajerski val 7:51 je na uri, čas za skok na ceste. Davor, kaj aktualnega se dogaja v tem trenutku?
1: Če ste za volanom, bodite pozorni, v Ivanci ste opazili policijsko kontrolo, potem na Štajerski avtocesti je še vedno oviran promet pri Krtini proti Ljubljani, zgodila se je prometna nesreča, do prometne nesreče je prišlo tudi na glavni cesti Celje-Rogaška pri Belem, tam je cesta zaprta. Potem na Štajerski avtocesti zastoj zaradi del pred Slovensko Bistrico in to v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani, tam pa zamuda približno pol ure. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
10: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
10: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
14: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
15: Za nasmejane dni.
16: Mali gospodinski aparati Iskra.
15: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
17: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Peter Graše, moje zlato na Štajerske malo. Ura bo 8, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Nina Slak skrbi za njih. Nina, kaj slišimo tokrat?
2: Mogoče veste, kdo so prvi posredovalci?
1: Prvi posredovalci, to so verjetno, mislim, jaz dobim kot ene reševalce asociacijo, ki prvi pridejo na kraj.
0: Ja, recimo, da so nekje prvi, no, da so...
2: Dobro, ja. Razmišljata. Več v novicah, še več pa v pogledu.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: V Sloveniji je več kot 10 000 prvih posredovalcev. To so prostovoljci, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe, a so usposobljeni pomagati v primeru, ko nekdo potrebuje nujno zdravstveno oskrbo do prihoda reševalne ekipe. Predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogel.
5: Oni so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije, možnost srčne krpi, možganske krpi, poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
2: Projekt je tako izjemno pomemben za podeželske kraje, pri čemer pa, kot pravi Rogel, je bistven posluh lokalnih skupnosti, da financirajo izobraževanja, ki jih izvajajo zdravstveni domovi ali pa društvo prvi posredovalci.
5: Vrednost življenja je neprecenljiva, ne? Sploh naprimer pri tujkih vdihalih so oni velikrat aktivirani. Zdaj si predstavljate, da en 5-leten otrok umre, zato ker nismo hoteli imeti prvih posredovalcev, je žalostno.
2: Ideja za prve posredovalce je sicer vzniknila na Slovenjebistriškem že leta 2011 v Šmartnem na Pohorju. O tam je tudi Jože Pečovnik, ki nam bo svoje izkušnje predstavil v tokratni oddaji Pogled ob 16.30. Letos mineva 790 let od prve pisne omembe kraja Šmarje pri Jelšah. Šmarska knjižnica je v počastitev jubileja pripravila fotografski natečaj. Na svoji spletni strani je objavila stare fotografije kraja, vas pa poziva, da na fotografijo ujamete današnji trenutek iz enakega zornega kota. Tako bo nastala primerjava nekoč in danes. Najboljše fotografije bodo razstavili, natečaj pa je odprt do konca meseca. Še to, Univerzo v Mariboru bo kot rektor v naslednjih 4 letih vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na volitvah je zbral skoraj 57% glasov in tako premagal tekmeca Mitjo Slavinca. Dejan Korošak je redni profesor in vodja katedre za aplikativno fiziko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Položaj bo prevzel 20. junija, potem ko se danjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Danes bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. V tem jutru imamo po nekaterih nižinah v notranjosti nekaj megle, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Tako bodo popoldne predvsem na zahodu nastale krajevne plohe. Še pogled v petek in soboto, ko zaenkrat po večini kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Kako kažejo temperature? Počasi se dvigujejo na Ljubečni in v Štorah 5 stopin, 5 prav tako v Gorici pri Slivnici, 6 stopin v Foramu in v Tepanju.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zaprta je glavna cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti se je prav tako zgodila prometna nesreča, oviranje promet pri Krtini proti Ljubljani. Potem na Štajerki pred Slovensko Bistrico v obe smeri zastoj zaradi del, tudi od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno pol ure. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: 4 minute so čez 8, sreda je danes 13. maj in ta teden so pomembne predvsem 3 stvari. Eurovizija, ledeni možje in pa še vedno super nagrade ob našem rojstnem dnevu.
0: Ja, če vas zebe zaradi ledenih mož, brez skrbi bomo temperaturo dvignili mi.
1: Že zelo kmalo, ne?
0: Ja, pa mogoče bodite pozorni, no, na tisto geslo, ki ga poznate, zdaj pa že kar nekaj časa.
4: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
7: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo,
7: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
7: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
7: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Z vami že 73 let.
1: Tudi pravila ostajajo enostavna, samo dobro morate poslušati naš program in bodite pripravljeni na geslo. No, kdo pa je bil najbolj pripravljen? Halo, dobro jutro, komu in kam?
2: Ja, dobro jutro, lep pozdrav, sem Zala iz Šmarja. Čestitam vam za 73. obletnico, sicer bolj radio poslušam, da imam čas. To je pa bolj... Neredno, tako moram povedati.
3: Ampak dobro, koga pa poslušate, ga pa poslušate z veseljem in
2: tako,
3: intenzivno,
2: ste
3: ne?
2: Pa enkratni.
1: Če ga ne bi intenzivno Zala poslušala, ne bi zelo poklicala, ne, verjetno.
2: Ja, res, to je pa tudi res, ja.
1: Okay.
2: Ste pa enkratni.
1: Zala, mi poslušalce in poslušalke ob našem rojstnem dnevu nagrajujemo, smo namreč radio, ki ne sprejemamo daril, ampak jih dajemo, tako da je vaša naloga, da poveste eno izmed števil 1 do 80. Kaj bi izbrali?
2: 68.
3: Dobro, pa poglejmo, kaj je pod številko 68.
2: Ja.
1: Zala, pod številko 68 vam občina Šmarje pri Jelšah podarja celodnevno odraslo vstopnico za šmarski bazen. Iskrene čestitke.
2: O, bravo, super.
3: No, gospa Zala, boste še koga zraven vzeli, ker sam biti na bazenu je včasih malo dolgočasno, ne?
2: Ja, bom videla, mogoče.
1: Mogoče, drugač pa tudi je tam polno družbe, pa se boste že
2: tako,
1: znašli.
2: Tako. Ja. Najlepša vam hvala, pa lep dan vam želim, pa še tako naprej.
3: Tudi vam vse dobro, zdravja. Srečno.
1: Srečno.
2: Ja, hvala, hvala. Čau, hvala.
3: Kdaj si bil ti nazadnje na bazenu?
1: Nazadnje, ja, čakaj, za zimske počitnice sem bil z mojo družino v Rovinju. Tam je bil en super hotelček, pa smo imeli tam bazen, tako da sem se tam nazadnje namakal. Me pa moja že kar truca, kdaj gremo se kopat, ne? Mala Lori ful marada vodo.
3: Aha, marada vodo, tak ja. Da, no ne, fajn, super. V glavnem, jaz sem bil na šmarskem bazenu, veš kaj, tudi fajn tam. Dober se je. Restauracijo imajo tam.
1: Ja. Madonca. Ja. Pa gremo Šmarje na bazen drugič.
3: Ja, valjda.
4: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Z nami tudi občina Šmarje pri Jelšah, ki vabi na šmarski bazen.

0: Ine Servus in sekunde, ki pa so seveda odločilne tudi pri naši nagradni igri. 10 minut čez 8 je kljub temu, da so v tem tednu na sporedu ledeni možje in Eurovizija, mi še vedno vztrajamo super nagradami ob našem rojstnem dnevu.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje. Štajerski

0: When Tomorrow Comes in Eurythmics na Štajerskem valu 21 minut čez 8. Počilo je, Davor, ki, kaj se dogaja trenutno na cestah?
1: Ja, bodite pozorni, in sicer počilo je na relaciji Celje Rogaška Slatina pri Belem, tam je cesta še vedno zaprta, zdaj kakšno je trenutno stanje, dobrodošli na brezplačnem telefonu. Vem prav tako, da je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico zaprt vozni pas proti Ljubljani, tudi tam je prišlo do prometne nesreče, no prometna nesreča se je zgodila prav tako pri Krtini smer Ljubljana. Bodite pozorni, ceste so marsikje neugodne, ker so spolske. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 0801-2121. Ste za pravo domače doživetje? V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
3: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
4: City center Celje. Vse najboljše.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
8: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: The one and only na Štajerskem valu, točno pol devetih na uri. Ja, vreme pa tudi eno in edino. Danes precej sonca in prijetne temperature do 18 stopinj. No, jutri nekaj več oblakov, predvsem popoldne, ko lahko nastane kakšna ploha, dauhscana zofka upraviči sloves. Petek in sobota pa še bolj oblačna in deževna.
1: Na Štajerski avtocesti oviran promet pri Krtini proti Ljubljani, zgodila se je prometna nesreča, prav tako na Štajerki med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico zaprt vozni pas proti Ljubljani, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. No, nedolgo nazaj se je zgodila prometna tudi na glavni cesti Celje Rogaška Slatina pri Belem, zdaj kakšno je tam stanje, sporočite mi to. Najlepša hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je sreda, danes 13. maj in ja, Dunaj je včeraj gostil prvi polfinalni večer letošnje Eurovizije, kjer pa po odločitvi javne RTV ni Slovenije.
0: Tudi prenosa ni in dejstvo je, da se na splošno letos o Euroviziji nič kaj ne govori. Kljub temu pa bomo v nadaljevanju malo bujali spomine.
1: Ja, nekaj zelo zanimivih dejstev sledi v nadaljevanju jutra.

0: Love Me Like You Do in Štajerski val 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro želiva Davor in Loro.
1: Good morning.
0: Sreda je 13. maj in smo v Evrovizijskem tednu, kjer pa letos po odločitvi javne RTV ni Slovenije.
1: Ja, kljub temu pa se lahko seveda malo poigramo. V soboto bo veliki finale, kjer stavnice najboljš kažejo Finski in pa Grči.
0: Ok, Davor, ti zdaj poznavalec Eurosonga ravno nisi neki, ne?
1: Ja, ne vem, pač, zdaj po tankosti, osnovaj. Okay.
0: A bi znal našteti recimo tri najbolj znane zmagovalce Eurovizije vseh časov?
1: Lorin, Abba, ja. Pa ne vem, Lordi recimo.
0: Dobro, Lordi niso zdaj tako ful znani, no. No, mislim, bolj zabili znani ja, zaradi nastopa po mask, ne. Je pa recimo zmagala na Eurosongu tudi Celine Dion, je zastopala Švico, pa Julio Iglesias, ki je zastopal Španijo. Gremo naprej, katera država je zmagala največkrat?
1: Pa Švedska, vem, da je velikrat zmagala, zdaj Nemčija največkrat, ampak vem pa, da ogromno krat.
0: Ja, mislim, da je Švedska zmagala kar šestkrat, ja. No, Irska pa ima 7 zmag.
1: Aha, okay,
0: ja, oni so na prvem mestu. No, kar pa se tiče evrovizijskega glasovanja, katera pesem je v zgodovini dobila največ točk med glasovanjem.
1: Stari, nijam pojma.
0: No, to je skladba Euforija. V letu 2019 je takrat prvič zmagala Lorin in prejela 12 točk od kar 18 držav.
1: No, vem pa, da je najboljša slovenska uvrstitev v zgodovini uspela Nuši Derendi, leta 2001 z Energy, pa mislim, da tudi Dari Švajger, ne?
0: Ja, Darja Švajger, prisluhni mi, prav tako 7. mesto, kar je zaenkrat najboljša vrstitev. Se pa spomnim, Matjaž Vlašič, avtor pesmi Energy, je takrat razlagal, da je celo dišalo po zmagi.
1: Ne se zabavi.
0: Ja, celo dišalo po zmagi, ampak pač tu je ogromno enega kalkuliranja, enih dogovorov med samimi državami, levo, desno, in da je takrat vodstvo RTV že razmišljalo, kam bi uvrstilo Eurosong v Sloveniji. Baje so bile neke kalkulacije glede Bleda, da bi to bilo ena velika stvar, takrat na novo, malo od zunaj, ampak žal Nuši se takrat za zmago ni šlo, ampak kljub temu 7. mesto je izjemno, pa Energy bo živela še v naših generacijah dolgo naprej. Ne?
1: Absolutno. Ok, zdaj pa gremo tistim, ki so kar 8-ka dobili 12 točk, oziroma tisti, ne?
0: Ja, Lorin, 12 točk od kar 18 držav in Euforija.
1: Bravo.

0: Odlična Aba in Štajerski val poslušate. Na Štajerski avtocesti je še vedno oviran promet pri Krtini proti Ljubljani. Zgodila se je prometna nesreča. Do prometne nesreče je prišlo tudi na Štajerki med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Zaprt je vozni pas smer Ljubljana in pa na glavni cesti Celje Rogaška pri Belem. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcije na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pa Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03 42 85 826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Svemirski val.
1: Radi imamo hite.
2: Would you dance

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Enrique Iglesias in štajerski val. Ura bo odbila 9, kar pomeni, da zdaj v Velenju na Visti je vse pripravljeno, da Robert Gotar podre svetovni rekord o najdaljšem igranju.
1: Ravno je začel in sicer skladba Golica, igrati pa mora več kot 80 ur, da vrti...
0: No se lega, v živo skladba, da lej, v živo, v živo. Evo, igrače, ne?
1: Lej, Robertu, pošiljamo vso našo energijo, vso našo motivacijo, najmo uspe, držimo pesti. Ura pa je odbila 9, kar pomeni, da je čas za novice.
0: Samo za informacijo, do sobote moraš pilati, veš?
1: Nina, dober dan.
2: Dober dan.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Za naložbe na področju športne infrastrukture v Rogaški Slatini letos namenjajo 4,7 milijona evrov. Ob kopališču, pump treku in otroškem igrišču v športnem centru v južnem delu občine bodo športnikom in rekreativcem poleti na voljo tudi padel igrišča. Občina jih bo uredila ob drugi osnovni šoli. Župan Branko Kidrič.
5: Tu želimo zgraditi 3 igrišča, skupna vrednost je 330 tisoč evrov. Pred kratkim smo dobili sklep tudi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da bo sofinanciralo ta projekt v višini 100 tisoč evrov.
2: Padel je eden najhitreje rastočih športov z loparji, ki združuje elemente tenisa in skvoša. Na občini napovedujejo, da bodo celotno območje uredili z dostopnimi potmi in urbano opremo. Zaključek gradnje je predviden sredi julija. Katere športne novosti se letos še obetajo v Rogaški Slatini, pa preverite na naši spletni strani. V Celju bo danes festival lepote. Gre za vseslovenski dogodek vseh 8 oblikovnih tekstilnih in frizerskih šol Slovenije. 150 ustvarjalnih dijakov teh smeri se bo na modni pisti v modri dvorani Celjskega sejma predstavilo z izvirnimi pričeskami, ličeni in tekstilnimi kreacijami na temo iluzije. Dogodek se bo začel ob 16. Celje pa bo danes tudi prizorišče presenetljivega finala nogometnega pokala, kjer se bosta pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem ob 16. bo ženski finale med Muro in Radomljami.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Danes bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. V tem jutru ponekod še nekaj kratkotrajne megle, dnevne temperature pa do svežih 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, tako bodo popoldne predvsem na zahodu nastajale krivne plohe. Še pogled v petek in soboto, ko zaenkrat po večini kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Kako kažejo temperature ob 9. uri, precej frišno je od zunaj, če se odpravljate kam, nikakor brez topleh oblačil, v Ljubljani na Taboru v Savinjski dolini 7 stopinj, 8 v Podčetrtku na Lopati in v Slovenski Bistrici.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Kjerkoli ste, uživajte važno, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte. Pravite, da je na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico zaprt vozni pas smer Ljubljana, ker se je zgodila manjša prometna nesreča. Do prometne nesreče je prišlo tudi pri Krtini smer Ljubljana. Ste pa nedolgo nazaj poročali o gneči in sicer klasika na cesti Celje-Laško pri Polulah. Srečno, v obe smerija.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
1: 4 minute čez 9. Dobar dan.
0: Ja, dobar dan, Bogdej.
1: 13. maja danes, kar pomeni, da na tanko 4 minute Robert Gotar že podira svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko. Držimo pesti,
0: absolutno,
1: da tole do sobote rata. Sicer pa še k enemu glasbenemu dogodku v naslednjih minutah.
0: Ja, Aleks Volasko je z njim povezan. Kako, kaj, zakaj, kje, slišite v nadaljevanju.

0: Tina Turner, Private Dancer na Štajerskem valu 11 minut čez 9. Od ene glasbene legende do drugih glasbenikov in drugih bodočih legend, ki krojijo slovensko zabavno glasbo.
1: Ja, z nama je v tem trenutku Aleks Volansko. Aleks, dobro jutro.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zdravo, zdravo, servus. Ja, kolikor vema, ne, sva zvedla, zdaj ti trenutno živiš tukaj blizu nas, v Celju, ne?
2: Kak trenutno, jaz za stalno zdaj živim v Celju, sem vesel, okay. Moji starši so iz teh koncev, pa tudi ne prihajam v Šentjuru koncev, odkudar tudi moj priimek izhaja, tako da zares sem prišel sam nazaj domov.
0: Čaki, če se ne motiva, tudi v Dobju pri Planini ima sorodnike.
2: Tako ja, iz Dobja, včasih je bila to ena občina, zdaj vem, da je svoja, ampak jaz vedno pravim, da prihajam nazaj od tu, ne, kjer so naši predniki doma in tudi v Šentjurju imam veliko enih prijateljev in tudi neki žlahte, tako da sploh ni bilo vprašanje, kam in kje delati koncerte v prihodnosti.
1: Ja, in to bo že zelo kmalo, v ta petek ob 19. uri prihajaš v šentjurski IKC, ne?
2: Tako je, jaz prihajam z razširjeno zasedbo, to bo v bistvu zadnji koncert pred poletjem, potem so festivali. Tako da se veselim, no, da bom ljudem lahko predstavil to, kar delam, pa še kakšno novost, pa seveda še veliko enih glasbenih gostov iz okolice.
0: Ok, Aleks, kaj bomo lahko doživeli na tvojem koncertu?
2: Na tem koncertu mogoče boste res spoznali tistega pravega Aleksa, ne, ker glasbenik se zveni dober šele, ko ima vse pres tisto pravo ekipo, tako da plesali bomo, pel bomo, predvsem rad bi vam pokazal to, kako zveni v živo.
0: Ok.
1: Super.
0: Pošteno, hvala ti in se vidimo v petek ob 19. Pa oglasi se kaj k nam v Šentjur na radio.
1: Ne, kaj, ja, glede na to, da si blizu doma, ne?
2: Zelo z veseljem, zdaj sem blizu, tako da, lej, če rabite za kakšen kofe prinesti, jaz sem vedno za.
0: Ja, to je to. Take imamo vedno radi.
1: Ja, s kavo ne moreš nikoli grešiti. Ej, lepo bodi, čau.
2: Hvala, čau, čau.
1: Čau. Ja, evo, torej, ta petek Aleks Volansko prihaja v šentjurski IKC. Skratka, z razširjeno zasedbo, tako da boste vedeli, kaj to pomeni. To pomeni, da bo ogromno glasbenikov na odru, pa glede na to, da je Aleks odličen vokalist, verjamem, da bodo sami vrhunski muzičari zraven njega. Ne?
0: Gredo pa verjetno stopnice kot za med, po domače povedano, tako da se splača pohititi, da ne ostanete brez.
1: Zdaj pa Aleks Volansko in pesem in poljub. Dobro jutro, dober dan.
0: Dobar dan.

0: Nothing compares to you in Štajerskival. Točno 20 je čez 9. Dober dan pa želiva Davor in Lovro.
1: Dober dan. Da bo res dober, da vam ga slučajno modrobeli ne pokvarijo, bodite pozorni v Vrbnem, torej pri Šentjurju, smer center Šentjur, tam kjer prodajajo zelenjavo in sadje, ste opazili radarsko kontrolo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Brian Adams in Škatski val, 4 minute so ostale do 9:30.
1: Džiboni, Divi Cvit v nadaljevanju, kmalo pa preverimo, če jutrišnja uscana zofka nosi svoj sloves tako more, torej da bo dež, da bo po poletje lepo, ali bo poletje bo tak, vsaj po ljudskem izročilu.
0: Pa še radovedna Katka prihaja zelo
1: kmalo. Matoncaj.

0: Divji cvit, G-Boni in Štajerski val, točno pol desetih je. Danes, kot kaže, še precej sonca in prijetne temperature do 18 stopinj. Jutri pa bo vremensko na pol scena zofka, če lahko tako rečem, od zahoda prihajajo oblaki, popoldne pa predvsem na zahodu države tudi prve plohe. No, kaže pa, da bo dež potem strajal še v petek in soboto.
1: Na relaciji Vrbno-Šentjur ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Za cesto je radar tam, kjer prodajajo sadje in zelenjavo. Bodite pozorni, da ne boste imeli pretežke noge. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico in to v obe smeri, pa od Domžal proti Ljubljani, zamuda pa približno 15 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Minuta je čez pol deseto, sreda 13. maja danes in radovedno kratko slišite po dvih brez pauze.
4: Zakaj pravijo, da je mesec maj najlepši v letu?
5: Pa zato, ker je več listja, pa črvov, ker vse cveti, vse je v zelenju. Prvi je malo toplejši mesec.
6: Ne vem, ko je lepše vreme.
7: Po mojem, zato, ker je... Gregorjevo v marcu, pa tak ful boljše počutje je tak pomladi, ker je vedno bolj toplo.
8: Zato, ker so počitnice.
9: Ker takrat začneš cveteti rože.
1: Ja, zdaj, če mene vprašaš, je mesec maj lep zaradi porok. Narava se mi zdi, da je tudi na vrhuncu, drevesa so zelena, travniki zacvetijo. Potem svetloba se mi zdi, da je taka drugačna, ne? Večeri trajajo dlje, pa sonce ni več tisto zimsko. Skratka, meni je maj zelo všečno.
0: No, ja, meni malo manj, ker imam alergije, ne? Kaj okay, vse je še povezano s tem mesecem, pa slišite v nadaljevanju.

0: Telma Houston in Štajerski val 9:38 je na uri, dober dan.
1: Dober dan, z nami je radovedna Katka, glede na to, da smo sredo, pa glede na to, da je slabih 20 minut pred deseto.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj pravijo, da je mesec maj najlepši v letu?
3: Zato, ker je več listja, več rvov, ker vse cveti, vse je v zelenju. Prvi je malo toplejši mesec.
4: Ne vem, ko je lepše vreme.
5: Po mojem, zaradi tega, ker je Gregorjevo v marcu, pa tak ful boljše počutje je tak pomladi, ker je vedno bolj toplo.
6: Zato, ker so počitnice.
7: Ker takrat začne cveteti rože.
2: Ali misliš, da se ljudje spomladi lažje zaljubijo? Zakaj?
8: Zato, ker se bolj lepo zrištajo, ko je pomlad.
9: Ja in ne. Zaradi tega, ker eni imajo tako okus, da jim je vse všeč v cvetju, eni imajo tako okus, da jim je všeč na morju, eni imajo tako okus, različne okuse imamo.
10: Toga jih ne vem.
11: Zato, da se bojo lahko poročili pa dali prsa na gola.
12: Ker se ptiči takrat ženijo.
2: Zakaj nevesta nosi belo obleko?
13: Zato, da takoj vidijo, če se nekaj naredi gor, ker so tiste občutljive ful.
14: Pol takoj vidijo, pa se lahko takoj preobleče, pa gre dol.
15: Simbol svečanega dogodka, simbol večne povezanosti.
16: To je zato, ker je bela ponazarja nedolžnost.
17: Zato, ker je tako všeč.
18: Kaj beja bajva označuje nedolžnost.
19: Zato, da bo najbolj lepa na svetu.
20: Ker imajo tako vroče.
2: Kaj se spremeni, ko se dva poročita?
21: Ko se dva poročita, se ženski spremeni priimek.
22: Da nista več fant pa punca, ampak da sta mož pa žena.
23: Da iz partnerja in partnerice postaneta mož in žena.
24: Druga stvar, ki se zgodi, je, da na vseh družbenih omrežjih spremenita status.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Killing Me Softly in Štajerski val 9:48 uri, Lauren Dauer vam želiva dober dan.
1: Dober dan, nisva pa sama, Andreja je v naši družbi.
2: Dober dan, živjo.
1: Pozdrav. Evo, Andreja, nekaj nagrad je še ostalo, naši nagradni igri, pa čeprav smo skoraj 14 dni nazaj praznovali rojstni dan.
2: Nič hudega, za dobre želje in odvijanje daril je vedno pravi čas.
1: No, verjetno te tudi to čaka.
2: Res je, dopoldne. Z veseljem.
1: Pa ogromno super muske, tako da ti želiva eno lepo dopoldne.
2: Hvala lepa, enako, čau.
1: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
3: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
6: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
7: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
6: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
8: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
9: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
10: Sedaj po neverjetni ceni.
9: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
11: Bi si kupil mini bager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
12: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je točno 10, na Štajerskem valu je čas za novice. Nina Slak je že z mano. Nina, dober dan.
1: Dobar dan.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Rogatec si že vrsto let prizadeva za izgradnjo rogaške obvoznice, s katero bi umaknili tranzitni promet iz trškega jedra. Skozi središče namreč poteka regionalna cesta, ki povzroča hrup, prometne obremenitve in zmanjšuje kakovost bivanja ter otežuje urejanje mestnega jedra. Kako daleč so aktivnosti trenutno, pojasnjuje podžupanja in vršilka dolžnosti župana Brigita Vodušek.
5: Sprejemanje OPP1 za obvoznico mimo trškega jedra je trenutno v fazi pridobivanja mnenju dejavcev na osnutek OPP1. Sledila bo javna razgrnitev in javna obravnava, na to pa upamo, da še v tem letu se sprejemna odlok o OPP1 na občinskem svetu občine Rogatec.
4: Dodaja.
5: Sprejeti odlok bo tudi osnova za izdelavo potrebne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek same izvedbe. Tako da vsi držimo pesti, da to se čim prej realizira. Upamo, da lahko potem končno gremo v ureditev trga, tako kot so bile neke že idejne zasnove.
4: V tem trenutku časovnice začetka gradnje še ni mogoče natančno določiti, saj je projekt odvisen od nadaljnjih prostorskih in upravnih postopkov. Občina Slovenske Konjice sanira prvega izmed petih plazov, ki so se sprožili med poplavami avgusta 2023 in so uvrščeni v redni program odprave posledic škode. Sanacija plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna Gora predvideva izgradnjo dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V sklopu sanacije bodo tudi obnovili cesto. Pogodbena vrednost del je nekaj več kot 180 evrov, zaključek pa je predviden konec junija. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki je letos na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, ki so se predstavile v sinočnjem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael. Slovenija letos ne tekmuje prav zaradi sodelovanja Izraela. V veliki evrovizijski finale so se kvalificirale še Belgija, Hrvaška, Finska, Grčija, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija in Švedska. Tudi jutri na drugem predizboru se bo 10 držav uvrstilo v sobotni finale. Skupaj bo sicer tekmovalo 18 držav.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nina, mi pa k vremenski napovedi. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, sprva bo po nižinah v notranjosti še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poročate o zastoju na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri in od Domžal proti Ljubljani, tu računajte na zamudo približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Framom in Slovensko Bistrico zaradi okvare vozila. Na regionalni cesti Pesnica Hoče pa vozite previdno, tam je namreč na vozišču Srna. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta v noči na četrtek od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj in sicer med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Med 20.45 in pol 5. uro zjutraj v noči na četrtek in petek pa bo promet urejen samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: In pozdravljeni v sredinem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutranjiki so se poslovili v vašo družbo, sem sedla Andreja. Danes je sreda, dan, ki ga nekako ne znamo čisto opredeliti. Ni začetek tedna, konec tudi še ne. Je pa to dan, ki ga lahko izkoristimo za kakšno lepo doživetje. Upam, da imate že v mislih kaj takega in lepo, da ste z nami. Dobrodošli.
3: Izbranih deset.

0: doživetje. Upam, da imate že v mislih kaj takega in lepo, da ste z nami. Dobrodošli.
1: Izbranih 10.

0: Željko Bebek je zdaj sicer voščil lahko noč, ampak noč je še daleč. Je pa ravno pravi čas, da vas povabim na našo Facebook stran, tam je namreč odprta nagradna igra, v kateri lahko vam in še nekomu prislužite okusno domače kosilo. Kje? V krčmi Janževina, ki je sredi najlepše haloške narave in kjer vas razvajajo z domačimi kosili, pogostitvami zaključenih družb, cateringi in pa degustacijami. Žrebali bomo jutri, mogoče pa bo sreča na vaši strani.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Beatles so bili v naši družbi, mi pa zdaj spet malce gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju je posijalo sonce, po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, pa bo bojda ves dan. Sprva bo po nižinah v notranjosti še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo pa predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Šentjur, Rogaška Slatina in Žalec, ta trenutek 11 stopinj Celzija, Zreče 9, Rogla pa 6. Še na ceste poglejmo, zastoj je na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, računajte na zabudo približno 10 minut. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta v noči na četrtek, torej od nocoj od 22. pa do 5. ure jutri zjutraj med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obeh smereh. Med 20.45 in pol peto uro zjutraj v noči na četrtek in tudi na petek pa bo promet urejen samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Če nas poslušate za volanom, varno in srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Naj si je v očeh 11:47 minut, bliža se čas za novice, v njih pa boste med drugim slišali tudi o tem, da je harmonika Robert Gotar pred 2 urama na Velezki Visti začel nov poskus postavitve svetovnega Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve. Kaj se bo na Visti še dogajalo konec tedna in kako lahko Roberta podprete, več o tem pa tudi v novicah.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Ne bom več kandidiral po 4 mandatih županovanja in mislim, da je čas za nove generacije. Ideje v Bistrici absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetje brez napora.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Klop ne izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17:30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 11. ura, Štajerski val poslušate, čas je za novico, z mano pa že Anja Devčman. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Zakona o dolgotrajni oskrbi je tudi dolgotrajna oskrba na terenu. V Obsotelju in na Kozjanskem jo izvaja Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Direktorica Gordana Drimel pravi, da gre za precej široko področje oskrbe, pri čemer pa razlaga.
4: Največ teh storitev je trenutno storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Se pravi, da je že praktično ena ekipa fizioterapeutov, delovnih terapeutov, ki obiskujejo uporabnike na domu. Po drugi strani so ti ljudje potem tudi vključeni v obiske koordinatorja dolgotrajne oskrbe.
1: Ti preverjajo potrebe uporabnikov ter organizirajo način in obseg pomoči. Pri tem pa Drimlova opozarja.
4: Tukaj jaz mislim, da bo v prihodnje nujna ena korekcija in sicer, da je ta obseg ur, ki nekomu pripada, prevelik za to, kar lahko z kadrovskimi normativi zagotovimo. Se pravi, ni bil upoštevan element, kaj ljudem lahko damo s tem, kar imamo.
1: Vloge za vstop v sistem obravnava Center za socialno delo. Harmonikar Robert Goter je na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve. Goter je rekord poskušal podreti že lani, ko je zaradi utrujenosti končal po več kot 58 urah. V Velenju se med tem pripravljajo tudi na nedeljski poskus postavitve rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu, ki bodo skupaj zaigrali skladbo Na Golici. In še to, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij. Na voljo je skoraj 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev, cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Anja, hvala. Mi pa zdaj gledamo v nebo. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Sprva bo po nižinah v notranjosti še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zastoje na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani računajte na zamudo približno 10 minut. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta v noči na četrtek, torej od 22. ure zvečer, pa do jutri zjutraj do 5. ure med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obeh smerih. Med 20.45 in pol 5. uro zjutraj v noči na četrtek in na petek bo promet urejen samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Srečno do cilja!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Na radiju mojega srca gremo naprej samo odlično glasbo. Anja in Andreja sva vaša družba. Dobrodan in dobrodošli.

0: Novi fosili in košulja plava na Štajerskem valu. Še čisto malo časa, kakšne pol urice namreč imate, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko Iskro tedna. Avtorji finalistk so zanimivi in iskrivi sogovorniki, njihove izjave pa govorijo o odnosu med glasbenikom in publiko. O tem je govoril Rok Lunaček iz skupine Flirt. O tem, da je pomembno izražati čustva, je govorila Anja Pust. O tem, kakšna naj bo osnovna šola prihodnosti, pa ravnatelj iz osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket. Glasujete lahko na naši spletni strani, zmagovalko pa bomo razglasili že popoldne.
1: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavčev kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Ste za pravo domače doživetje? V krčmi Janževina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Prvi posredovalci so slovenski projekt za hitro pomoč ob življenjskih ogrožajočih stanjih, predvsem pri nenadnem srčnem zastoju, kjer so prve minute ključne. Ideja je, da usposobljen prostovoljec iz lokalnega okolja pride še pred ekipo nujne medicinske pomoči in začne temeljne ukrepe za ohranjanje življenja. Eden izmed prvih prostovoljcev je Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju v občini Slovenska Bistrica, kjer je ideja o prvih posredovalcih leta 2011 tudi dejansko nastala. Z njim se je pogovarjala Nina Slak.
1: Prvi posredovalec ste od samega začetka. Kako izgleda trenutek, ko prejmete klic kot prvi posredovalec?
2: To pa je kar odločitev v tistem trenutku, je kar moraš biti zelo zbran, da takoj urgiraš. In tu na Pohorju je sploh problem teh prvih posredovalcev, ker je to razdrobljeno naselje. Ne? In moraš biti takrat ekipa, ko prileti, največ 3-4 člani in takoj se odpeljamo na kraj dogodka ali nesreče, kako bomo temu rekli. In začnemo z oživljanjem. To je pa redni postopek, pristop do pacijenta oziroma obolelega, pol so postopki AED, da ga preverimo, ali diha, ne diha, ali je pri zavesti, ni pri zavesti, pa se prične z oživljanjem takoj. Čim krajši postopek da je tega, da poskušamo čim hitrej začeti z samim oživljanjem. Je pa to kar stresno, ko bi temu rekli.
1: V času delovanja ste sodelovali pri reševanju kar nekaj življenj. Kako takšni dogodki ostanejo z vami?
2: To ponekod kar globoko v spominu. To je dokaj stresno v tistem trenutku, ampak mi smo že zdaj, ne da bom rekel, da smo tega navajeni, ostane globoko v spominu še kar nekaj časa po samem dogodku. Ne? Sploh pa, če človek preminja takrat, ne? Takrat če pa je to bolj stresno in za ekipo prvih posredovalcev in za svojce in za vse.
0: Prvim posredovalcem posvečamo današnjo oddajo V pogled, med drugim boste v njej slišali o samem projektu in njegovem pomenu. Ne zamudite ob 16.30.
3: Štajerski val.

0: Take it easy in Eaglesy. Tudi vas Eaglesy vedno znova spravijo v dobro voljo. Ja, ne vem, če ima pri tem kaj moja letnica rojstva ali pa gre bolj za to, da so nekateri hiti pač brezčasni in vedno, vedno aktualni. Še veliko odličnih vam pripravljamo za tole sredo, zato ker ostanite kje v naši družbi.
1: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Notranja vrata, lep Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lep Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lep Bled.
10: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Aviabend in zemlja pleše na Štajerskem valu, točno ob 12. naprej gremo z novicami. Anja je že z mano v studiu. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Sloveniji je več kot 10.000 prvih posredovalcev. To so prostovoljci, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe, a so usposobljeni pomagati, ko nekdo potrebuje nujno zdravstveno oskrbo. Človeka oskrbijo do prihoda reševalne ekipe. Predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogelj.
4: Oni so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčne zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije, možnost srčne krpi, možganske krpi. Poseben podarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
1: Projekt je tako izjemno pomemben za podeželske kraje, pri čemer pa Rogelj ponekod pogreša več posluha lokalnih skupnosti, ki financirajo izobraževanja. Poziva jih tudi k zagotovitvi čim bolj razvejane mreže defibrilatorjev, ki lahko rešijo življenje v primeru srčnega zastoja. Prvim posredovalcem bomo pozornost namenili v današnji oddaji v Pogled ob 16.30. V Celju pa bo popoldne festival lepote. Vse slovenski dogodek vseh osmih oblikovnih, tekstilnih in frizerskih šol Slovenije. 150 ustvarjalnih dijakov teh smeri se bo na modni pisti predstavilo z izvirnimi pričeskami, ličenji in tekstilnimi kreacijami, tokrat na temo iluzije. Dogodek bo v modri dvorani celjskega sejma ob 16. In še k politiki. Zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo pridružila tudi civilna iniciativa Glas ljudstva. Menijo, da zakon razgrajuje socialno državo. Med drugim navajajo, da zakon uvaja bogataško kapico, olajšuje odpuščanje starejših delavcev, zmanjšuje odgovornost delodajalcev za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, viša marže trgovcem, pospešuje divjo privatizacijo javnega zdravstva ter spodbuja prekarizacijo namesto zaposlitev. Državni zbor je zakon, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, potrdil na ponedeljkovi izredni seji s 47 glasovi za in 35 proti. Kakšno vreme je pred nami? To preverja Andreja.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Anja. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Sprva bo po nižinah v notranjosti še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo, kako je na naših cestah. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zastoj. Zastoj je tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na četrtek od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Med 20.45 in pol 5. uro zjutraj v noči na četrtek in petek bo promet po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: In naslednjo popoldansko uro smo stopili z novicami od tu in tam, vremensko napovedjo in tudi poročilom z naših cest. Nadaljujemo seveda z glasbo. Anja in Andreja vam želiva prijeten dan.

0: Daniela, što sem ja, što si ti? Mi pa smo v pričakovanju našega signala zvončka za nagradno igro, s katerim že tako 14 dni vabimo k sodelovanju tudi vas. Takole zveni ta naš zvonček.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Ja, to je torej tisti signal, ki ga morate slišati med glasbo in potem takoj poklicati nam v studio 03 817 12 40 je številka in mogoče bo naše naslednje rojstnodnevno darilce, torej nagrada, lahko vaša. Tudi dopoldne bomo še katerega razvili skupaj.
1: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
2: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
3: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
2: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Odejo, odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Štajerski val poslušate in na Štajerskem valu smo pravkar slišali signal za našo nagradno igro. Nekdo je pozorno poslušal, nekdo je imel hitre prste in nekdo je zdaj že z nami v živo. Halo, halo, dober dan.
3: Dobar dan, to je Anica.
2: Anica, lepo pozdravljeni. Anica, kako ste kaj danes? Kako lepo je, ko po dežju posije sonce, a ne?
3: To pa, sem mrzle še.
2: Aha, no sej, tudi kakšna temperatura se bo malce zvišala, ne, tako da bo spet bolj pomladno oziroma poletno. Anica, kje nas poslušate? Kam pošiljamo in lepe pozdrave?
3: Šentvidu.
2: Anica, a nas pogosto ujamete? Blizu ste?
3: Ja, od tega jutra.
2: Pa nas redno poslušate, nas pogosto poslušate?
3: Požganje skozi.
2: Ja, smo tak spremljevalec, a ne, pri vsem, kar počnete, a ne, tudi, če ja. Ne poslušate tako pozorno, mi smo tudi tam nekje v ozadju, a ne.
3: Ja. Se spa, vedno.
2: Ja, lepo. Pa kaj imate raje, besedo ali glasbo ali kombinacijo enega
3: glasbo.
2: In drugega? Glasbo.
3: Moje, ja.
2: Ja. Dobro. Anica, v redu. 73 let je imel radio Štajerski val, mogoče kakšna dobra želja, popotnica za naprej. Kaj bi si želeli za našega
3: slavljenca?
2: Iskrene
3: čestitke, pa še vedno tako naprej.
2: Ja, naj le bo tako, kot ste rekli. Anica, mi pa ob tem, ko praznujemo, tudi obdarujemo naše zveste poslušalce, poslušalke in zdaj le bova tudi mi dve odprli eno izmed številk, ki prinašajo nagrado. Do 73 imamo zapisane nagrade. Povejte, katera bo vaša?
3: Šest.
2: Šestica. Ja. Anica, šestica vam prinaša vstopnico za Žičko kartuzijo.
3: Hvala lepa.
2: Ste že bili?
3: Ja, sem prej, prednje bila obnovljena.
2: O, potem pa boste imeli zdaj kaj videti, Anica, tako da jaz bom vesela, ko boste šli in se lepo imeli, sicer pa hvala lepa, da ste nas poklicali in da praznujete tudi skupaj z nami. Srečno, vse dobro.
3: Najlepša hvala. Enako
0: dijem. Praznuje in obdaruje.
1: Z nami praznuje tudi občina Slovenske Korice.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
3: Sedaj po neverjetni ceni.
2: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ines, Airbus nas je pripeljala do 13. Naprej gremo z novicami, z mano v studiju pa je že Anja Devčman. Anja, dober dan.
1: Lep pozdrav.
2: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Podčetrtek bodo digitalizirali pohodniške poti na območju Rudnice. Direktor Zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja pravi, da projekt nadgrajuje obstoječe aktivnosti in jih povezuje v sodobno turistično izkušnjo.
4: Torej, mi moramo digitalizirati 5 segmentov, katere bomo vključili v to program Strava, ki je namenjen rekreativnim športnikom, in v primeru prehojenega segmenta dobite v bistvu digitalni token v svojo denarnico. To so tako imenovani digitalni spominki, nekaj novega, kar še v bistvu na našem področju ni bilo.
1: Kot dodaja Misja, projekt povezuje še ostale ponudnike.
4: Smo se dogovorili z Ljudsko univerzo, ki bo kot partner naredila različne delavnice na temo pohodništva, digitalnih komuniciranj. Potem zraven Planinsko društvo Atomske Toplice Podčetrtek, ki nam bo pomagalo pri teh segmentih, bodo v bistvu na račun tega tudi kupili nekaj opreme, ki bo v pomoč pohodništvu po Rudnici.
1: Projekt bo trajal 2 leti in bo prinesel tudi novo delovno mesto. V centru varne vožnje na Vranskem je bil včeraj finale AMZS izbora za najboljša mlado voznico in voznika Slovenije. Med voznicami je zmagala Beti Kočet iz Nove Cerkve, 21-letna študentka matematike, med vozniki pa 18-letni bodoči računalniški tehnik Tadej Čuš iz Kidričevega. Vsak je za 1 leto v uporabo dobil Renault Clio. Odhajata tudi na evropsko tekmovanje na Poljsko. Izbor je bil že 10., njem je treba pokazati tako teoretično kot praktično znanje predpisov in vožnje, pa tudi prve pomoči. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora, ki ustreza tudi Levici in Vesni. Dodelili so jima namreč mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS-u. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to, katere nove športne objekte bodo dobili v Rogaški Slatini. Stajerskival.si.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Anja, mi pa gledamo v nebo, pri nas v Šentjurju imamo prijeten sončen dan, sicer nekoliko nižjimi temperaturami, ampak vendar, popoldne bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, sprva bo po nižinah, v notranjosti še nekaj megle in nizke oblačnosti, temperature pa imamo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bo predvsem v zahodnjih krajih nastajale krajevne plohe in tudi posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature pa lahko pričakujemo od 0 do 5, čez dan od 15 do 20 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Kako pa je na naših cestah? Zastoj je na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Računajte na zamudo približno 10 minut. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta in sicer od nocoj, od 22. ure zvečer, pa do jutri do 5. ure zjutraj. Tako bo na odseku med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Med 20.45 in pol 5. uro zjutraj v noči na četrtek in petek pa bo promet urejen samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt še do 25. maja. Srečno pot vsem!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Andreja.
0: Res je, vaši družbi sva Anja in pa Andreja, prijeten dan vam želiva tudi ob naših radijskih valovih. Dobrodošli!

0: Zdaj pa vas posebej opozarjamo na drugi majski hit tedna na Štajerskem valu. Tokrat nas navdušuje pesem Nuše Derenda Nova.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nuša Derenda Nova.

0: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Harmonikar Robert Gotar je danes dopoldne na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Medtem, ko spremljamo, kako mu gre v prvih urah igranja, pa s podporo projektu gledamo tudi že v nedeljo, ko bo prav tam na Vistu v Velenju osrednji dogodek meseca harmonike, ko bodo naši slovenski harmonikarji torej poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju tega glasbila. Organizatorji so si zastavili cilj, da zberajo več kot 5500 harmonikark in harmonikarjev. Hkrati bodo zaigrali ponarodelo skladbo Na Golici, ki velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Na širšem območju Vista Parka bodo organizirana parkirišča za obiskovalce, do prizorišča pa bo mogoče dostopati peš, med parkirišči in prizoriščem pa bo ves čas vozil tudi poseben Vista bus, ki bo obiskovalce brezplačno prevažal do prizorišča. Osrednji dogodek, torej skupinsko igranje Na Golici, bo ob 15. v velikem ovalu na Vista prizorišču, za obiskovalce pa je pripravljen bogat celodnevni spremljevalni program za vse generacije. Ta trenutek je število prijavljenih harmonikarjev 3459. Glavni organizator in pobudnik dogodka, harmonikarski virtuos Robert Gotar, pa spodbuja k novim prijavam.
1: Prijave se lahko na vistarekord.si, prijave bojo odprte do zadnjega, lahko se bojo ljudje tudi prijavili na licu mesta 17. maja, mogoče se en poziv naj se prej prijavijo, naj ne čakajo do zadnjega, ampak kot rečeno, boljše je, da se prej prijavite, da boste dobili to majico, pa nahrbtnik in sendvič in vse, ker to se lahko vse prej določite, kakšno številko imate, pa kjer sendvič boste jedli, tako da pozivamo vse, da obiščejo stran vistarekord.si.
0: Treba pa je znati zaigrati Na Golici.
1: Golica se bo trikrat ponovila in to je to. Pa tudi naj povem, tudi ne rabite biti profesionalci, noben ne bo gledal na vaše napake, zadosti je, da igrate Na Golici, da imate srce na pravem mestu in da se nam pridružite.
0: Srečno torej Robertu pri podiranju rekorda v neprekinjenem igranju harmonike in seveda v nedeljo tudi pri skupinskem igranju. In tako kot pravijo organizatorji, naj bo Vista te dni prostor ponosa, druženja in dobre volje.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Še 13 minut manjka do 2 popoldne, čas, da se ekipa na Štajerskem valu malce zamenja, spremeni. Silvester je že pripravljen, da se vam pridruži ob naših valovih, Anja bo še ostala v vaši družbi, Andreja pa se za danes v tem trenutku poslavljam. Srečno in vsem eno lepo popoldne.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Ne bom več kandidiral po 4 mandatih županovanja in mislim, da je čas za nove generacije. Idej v bistvu absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razgleden doživetje brez napora.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Mađarske.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
11: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Za čist in bleščeč dom.
13: Aparati za čiščenje Iskra.
12: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Anja Devčman sem z vami. Občina Rogatec si že dolgo prizadeva za gradnjo obvoznice mimo trškega jedra Rogatca. Kako daleč so aktivnosti, smo povprašali podžupanjo, ki po izvolitvi Martina Mikoliča za poslanca opravlja tudi funkcijo županje Brigito Vodušek.
3: Sprejemanje OPT1 za obvoznico mimo trškega jedra je trenutno v fazi pridobivanja mnenju dejavcev na osnutek. Sledila bo javna razgrnitev in javna obravnava, na to pa upamo, da še v tem letu se sprejme OPPN na občinskem svetu občine Rogatec.
2: Voduškova še dodaja.
3: Odlog bo tudi osnova za izdelavo potrebne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek same izvedbe. Tako da vsi držimo pesti, da to se čim prej realizira. Upamo, da lahko potem končno gremo v ureditev trga, tako kot so bile neke že idejne zasnove.
2: Točnega termina začetka gradnje obvoznice na občini še ne upajo napovedati. Mineva 790 let od prve pisne omembe Šmarja pri Jelšah. Šmarska knjižnica je ob tem objavila fotografski natečaj. Na njeni spletni strani najdete stare fotografije kraja, izziv pa je, da vi na svojo fotografijo ujamete današnji trenutek iz enakega zornega kota. Tako bo nastala primerjava nekoč in danes. Natečaj je odprt do konca meseca. Poslanci Resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V poslanskih skupinah Svoboda ter Levica in Vesna namreč predlagajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Obenem je Stevanovič zagotovil, da bodo njegovi poslanci ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajo. Vladi. Kakšno vreme je pred nami in ali so na naših cestah kakšne posebnosti? To za vas preverja Silvester.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
5: Hvala, Anja. Smo pri vremenu. Poglejmo, kaj dogaja zunaj. Sije sonček in imamo 14 stopinj. Jutri bo najprej še jasno vreme, popoldne pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte. Namerimo pa zjutraj od nič pa do 5, potem najvišje dnevne pa bodo od 15 pa do 20 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma oblačno tudi z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Pa še na ceste poglejmo v Celju. Pri nadvozu vas čaka Radarsmir Vojnik, zastoj pa je na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah in sicer v obe smeri. To je to za vse posebnosti od vas, za nas pa smo tukaj na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val popoldne. In Silvester.
5: Dobar dan vsem skupaj in hvala, ker se z nami tole popoldne na Štajerskem valu, točno 4 čez 2. Zdaj gremo kar šteti glasove in kar takoj v prvi uri objavimo zmagovalno iskro tega tedna. Zdaj pa k muziki.

0: Magazin Put Putujem, večna pesem, pa še kadarkoli. 19 je čez dve. Nekaj starejšega v naših ušesih. Scott McKenzie, San Francisco. Pa Enrique Iglesias. Bailamo!
1: Opa!
0: Vmes pa razglasimo iskro tega tedna. Okolj pol treh.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
5: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
6: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupaj. Pino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Obvestila. Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3 685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku Rodne-Rankovec. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
9: Štajerski val.

0: To je popoldana Štajerska valo, čas pa je, da razglasimo zmagovalno iskro tega tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Pa poglejmo, med katerimi izjavami, med katerimi iskrami ste lahko glasovali. Prvo je izrekel glasbenik Rok Lunaček iz skupine Firt, ki je spregovoril o odnosu med glasbenik in publiko in poudaril, da je za glasbenika največji kompliment polna dvorana na koncertu. Drugo iskro je izrekla Trboljčanka Anja Pustak, ki kljub slepoti živi polno življenje ter tudi navdihuje ostale, poudarila pa je, da je izjemno pomembno izražati svoja čustva. In še tretja iskra, to pa je izrekel ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket, ki je odgovarjal na vprašanje, kakšna naj bo osnovna šola prihodnosti. Tako, glasovi so prešteti in jih trikrat smo šli skozi vsak slučaj in imamo zmagovalno iskro tega tedna, izrekel pa jo je ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket. Poslušamo.
2: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami. Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na štirih pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
0: Bravo, bravo, čestitke. Telefon že zvoni, da mu še uživo čestitamo. Dobar dan.
3: Lepo zdrav.
0: Zdravo. Silvester v tej strani Štajerskega vala. Imate veliko dela, vas motim zagotovo, a ne?
3: Pa, vse kar dela, ja, ampak dobro, vse gre. Moramo iti, moramo delati, sve čemo.
0: Ni druge, kjer je volja je moč. Dela pa itak nikoli ne zmanjka. Sploh, če ga vidiš.
3: Tako.
0: Sploh v vašem poslu, to je, se mi zdi, vsak dan je druga zgodba, a ne?
3: Koliko zgodb je. Toliko imamo otrok, toliko zgodb je.
0: Si vas kar predstavljam, na eni strani učiteljice, učitelji, potem otroci, vsi ti projekti, vse to speljati, verjetno, ja. Ko se peljete domov, še imate delo kar v glavi.
3: To je res, ja, pa ne zmanjka, se pravim, ampak dober kolektiv, pa to zmoremo povezani, tako da mi je všečno, se pravim, tako da smo res zelo znamo stopiti skupno.
0: Lepo, lepo, da gi z veseljem ja. V službo. To veliko šteje, to je največ.
3: Res je.
0: Ne bom vas predolgo motil, kličem ja. Vas, ker imam za vas dve veseli novici.
3: Ja, izvolite.
0: Prva je ta, da je vaša izjava na Štajerskem valu postala zmagovalna, prejela je največ glasov naših poslušalcev in je tako postala iskra tega tedna. Čestitke.
3: Hvala.
0: Drugo pa je čestitka v 50-letnici matične šole. Vaše.
3: Hvala,
0: Šmarjo.
3: Tudi to. Tako hvala da. Lepa. Hvala.
0: Čestitki. Lepo.
3: Dve čestitki, odlično. In to pomeni?
0: To pomeni, da so naši poslušalci prepoznali vašo izjavo, ko ste povedali, ne, pravzaprav odgovarjali na vprašanje, kakšna naj bo osnovna šola prihodnosti. Danes je veliko težje biti učitelj, kot recimo takrat, ko smo še mi hodili v šolo. Vedno bolj vse skupaj je zahtevno, a ne? Ampak tako pač je.
3: Tako, ampak jaz sem z voljo pa sodelovanjem vseh le vse, ne?
0: Tako je, točno tako.
3: Super.
0: Tako da še odlično. Naprej uspešno delo vam želim.
3: Hvala lepa.
0: Fajni kolektiv, da vse lepo rata, vsi projekti uspejo, pa da se še kdaj kje srečamo.
3: Tako, vredo, najlepše hvala, srečno.
0: Zdaj pa hitro nazaj na delo.
3: Tako, srečno.
0: Lepo adio. Se imejte, čestitke, adio.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Hvala, Nina, mi pa smo že na cestah. Previdno v Celju od glavne avtobusne postaje naprej proti železniški postaji, tam se je zgodila prometna nesreča. Pazljivo pa tudi na relaciji Rimske Toplice Laško, tam pa je avto okvari in lahko pride tudi do naleta. Hvala vsem za vaše prometne podatke. Če vas karkoli zmoti, lepo prosim, smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni številki.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
4: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
3: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole družba, nekaj sekund je ostalo do treh, čas za paket svežih novic, za katere tole popolne skrbi pridna Anja Devčman.
1: Dobar dan.
0: Pridna komravljica, a ne?
1: Tako je, glej, tudi ti si priden.
0: Hvala lepa, to sem čakal, da mi daš nazaj. Torej, čas za novice.
2: V Gic Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Del zakona o dolgotrajni oskrbi je tudi dolgotrajna oskrba na terenu. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah jo že izvaja v petih občinah Obsotelja in Kozjanskega, prevzel bo še občino Rogaška Slatina. Direktorica doma Gordana Drimel pravi, da gre za precej široko področje oskrbe, pri čemer pa razlaga.
4: Največ teh storitev je trenutno storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Se pravi, da je že praktično ena ekipa fizioterapevtov, delovnih terapevtov, ki obiskujejo uporabnike na domu. Po drugi strani so ti ljudje potem tudi vključeni v obiske koordinatorja dolgotrajne oskrbe.
1: Ti organizirajo način in obseg pomoči za vsakega posameznika, pri tem pa Drimlova opozarja.
4: Tukaj jaz mislim, da bo v prihodnje nujna ena korekcija in sicer, da je ta obseg ur, ki nekomu pripada, prevelik za to, kar lahko z kadrovskimi normativi zagotovimo.
1: Vloge za vstop v sistem sicer obravnava Center za socialno delo. V Celju bo čez eno uro osrednji dogodek Festivala lepote. Gre za vseslovenski projekt vseh osmih oblikovnih, tekstilnih in frizerskih šol Slovenije. 150 dijakov bo na modni pisti predstavilo izvirne pričeske, ličenje in tekstilne kreacije, na temo iluzije. Dogodek bo v modri dvorani celjskega sejma. In še to, najnovejše poročilo o razvoju, ki ga je objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj, kaže, da sodi Slovenija po različnih svetovnih indeksih blaginje med uspešnejše države sveta. Zadovoljstvo z življenjem je doseglo najvišjo raven doslej. Pričakovana zdrava leta življenja ostajajo nad povprečjem Evropske unije. Opozarjajo pa, da se hkrati povečuje tveganje revščine, zaostruje se dostopnost stanovanj, poslabšuje se tudi kakovost izobraževanja. Še na našo spletno stran vas povabim, tam lahko prisluhnete tudi mladi literatki Ani Herlah, ki je bila včeraj gostja v naši rubriki Mladi val. Stajerski val.si.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Imamo lepo vreme in 15 stopinj, sije sonček, kar je super. Jutri bo najprej še jasno vreme, na popoldne pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte. Zjutraj namerimo od nič pa do 5, čez dan pa od 15 pa do 20. V petek in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Pa še na ceste poglejmo, v Celju se je na relaciji od glavne avtobusne postaje proti Železniški zgodila prometna nesreča, dajte paziti. Previdno tudi na cesti Rimske Toplice Laško, tam je avto v okvari in lahko pride do naleta. Zastoj pa je tudi na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah in sicer v obe smeri.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. Veste.
0: Dobar dan sem skupaj, točno 4:03. Ja, pogledamo, koliko paketov, koliko daril imamo še za vas, ampak najprej moramo slišati.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Tako je, potem pa na 03 817 12 40.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, tole popovno na Štajerskem valu. 10 minut manjka do 3:30, v nadaljevanju pa geslo in pa darila za vas.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavčev kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Za pravo domače doživetje v krčmi Janževina pri vinskem kralju in kraljici sredi najlepše haloške narave vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051 634 026.
5: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03-42-85-826. 03-42-85-826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Za lepoto osebni.
10: Aparati za osebno nego Iskra.
9: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dobro dan, družba, to je popoldne na Štajerskem valu, 3 minute čez pol 4, ko je čas, da pogledamo malo med naša darila, med naše pakete, kaj vse imamo za vas.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Z nami pa je tudi Nina iz lepše strani Pohorja. Nina, zdravo.
3: Dobar dan.
0: Čestitke, ker ste bili najhitrejši, najhitrejše prstke ste imeli, poleg koliko nas je bilo, ja, zasedene so bile vse linije, vi ste bili najhitrejši. Čestitke, fajn.
3: Hvala.
0: Ja, ko je prilika, treba zagrabiti, ste vedno takšni?
3: V bistvu, ja. Ki vam skoraj že na spit dali na telefonu.
0: Pa tak mislim na splošno, če je kakšna priložnost, karkoli, da se kaj ponudi. Ste oseba, ki takoj zagrabi, ne čaka, ne okleva, ali ne ve, ali kako...
3: Ja, takoj za.
0: Akcija, ne? Taki ste na Pohorju.
3: Tak je, ja.
0: Pa prijazni, dobrega srca. Če bi kdo prišel k vam, pa da je žen, pa da kos kruha, ne bi rekel ne, ne? Bi dal, a ne?
3: Pa še špricer poleg.
0: O, Madonna. Koliko ima? Ja, se vidim tule naslov, dobro je. Ok, Nina, mi praznujemo 73. rojstni dan skupaj z vami, ker ste tak fajni, vas tudi potem obdarujemo. A si bo vas zbrala na številko tja do 73, Nina?
3: Do 73?
0: Ja.
3: 17?
0: 17. Imate v bližnji prihodnosti na meni mogoče kaj, kake podne polagati, kaj zamenjati?
3: Pa lahko.
0: Jutek Žalec je naš pokrovitelj in dobite darilni ja. Bon.
3: Od super.
0: Njih pa od nas, tako da vedno se kaj rabi doma, kaj za pokrit, kaj za popraviti, kakorkoli. Darilo je vaše, domov dobite dopis in to je to.
3: Najlepša hvala.
0: Lepo se mejte, uživajte tole popovdne, verjetno tudi pri vas je sonček, a ne?
3: Ja, super je dan zbrave.
0: Fajn, uživajmo skupaj.
3: Ja, tako.
0: Lepo se mejte, čau, dio.
3: Enako, dio.
0: Ja, fajni ste in za vas še vedno tudi čakajo razna darila, tak da sem. Borite v nizkem štartu, ko slišite geslo, pa hitro poklicate.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Z nami praznuje tudi Jutex Žalec. Kakovost, ki jo čutite na vsakem koraku.

0: To je popoldne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami. 11 minut do 4.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
2: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andrej Šifrej je svojo legendarno Gorska roža. Zagotovo je nekaj resnega v tej zgodbi. Vsi tisti, ki radi hodimo v hribe na 1000 metrov, vemo, da se marsikaj tam lahko fajnega zgodi in kar je najbolj pomembno, da potem to gor tudi ostane nad Jurja. Anja, zdravo.
1: Živjo, a ti si tudi kakšno špelo tam gor spoznal?
0: Pa tak, ja. Prijateljsko
1: ostane
0: sem,
1: nad Jurja, ne?
0: Ja. Ti več pol kaj povem in metra.
1: No, v novicah pa ni nič skrivnosti.
0: Tako je, več čez nekaj trenutkov.
2: V Geek's Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Rogaška Slatina letos za naložbe na področju športne infrastrukture namenjajo skoraj 5 milijonov evrov. Ob športnem centru gradijo kopališče, pump track in otroško igrišče. V mestu, pri drugi osnovni šoli, pa bodo začeli graditi igrišča za padel, šport z loparji, ki združuje elemente tenisa in skvoša. Župan Branko Kidrič pravi.
4: Tu želimo zgraditi 3 igrišča, skupna vrednost je 330 000 evrov. Pred kratkim smo dobili sklep tudi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da bo sofinanciralo ta projekt v višini 100 000 evrov.
1: Celotno območje ob igrišču bodo tudi uredili z dostopnimi potmi in urbano opremo. Zaključek gradnje je predviden sredi julija, o čemer še več izveste na naši spletni strani. V centru varne vožnje na Vranskem pa je bil včeraj finale AMZS izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika. Zmagala sta 21-letna študentka matematike Beti Kočet iz Nove Cerkve in 18-letni bodoči računalniški tehnik Tadej Čuš iz Kidričevega. Vsak je za eno leto v uporabo dobil avto Renault Clio. Odšla pa bosta tudi na evropsko tekmovanje. Izbor je bil že 10., v njem pa je treba pokazati tako teoretično kot praktično znanje predpisov, pa tudi prve pomoči. Še k politiki. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je napovedala, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to preverite, katero izjavo ste izbrali za tokratno Iskro tedna, najbolj iskrivo izjavo na našem radiju. Stajerskival.si.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Smo pri vremenu, lepo popoldne imamo, tudi vsak uro je za kakšno stopinjo več. No, imamo zdaj le 16 stopinj, da nam pretiravo. Ravno prav recimo za kakšen sprehod pa aktivnosti zunaj. Jutri bo najprej še jasno vreme, popoldne pa bo pa bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte. Zjutraj bomo namerili od 0 pa do 5, potem čez dan pa od 15 pa do 20 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Pred muziko pa poglejmo še na ceste. Zastoj na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Ja, se tam krčaka, strtno je počasi, če vas moti karkoli. Smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. 0-80-21-21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj in Anja Devčman v novinarski, da ste na tekočem vsako uro. 4 minute čez 4, v tej uri pa za vas oddaja v pogled.

0: Legenda, to še projski, 5:50. Hvala, ker se z nami, to je popoldne na Štajerskem valu, super muziko vam vrtim, DJ Silvester. V nadaljevanju boste spoznali, kdo so pravi posredovalci. Vdaj v pogled.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
14: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
15: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
16: Sedaj po neverjetni ceni.
15: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
17: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
18: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
17: Radio, ki seže do srca.
18: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
17: Hvala, ker smo vaš. Prva izbira.
18: Štajerski val.
17: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu, hvala, ker ste naša družba. Točno pol pet je ura. A veste, kdo so pravi posredovalci? No, spoznate jih v tokratni oddaji Pogled in morda boste zatem to postali tudi vi. Raziskali pa sta Anja Devčman in Nina Slak. Poslušajmo.
1: V Pogled. Oni načutijo nobeno odgovornost.
2: Sredovci v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel skor.
4: Razumeti moramo tudi.
5: V Pogled na Štajerskem valu.
6: Pozdravljeni. V tokratnem Pogledu boste spoznali vse slovenski projekt Prvi posredovalci. Usposablja prostovoljce za nudenje prve zdravstvene pomoči do prihoda reševalcev ob nujnih stanjih, ko šteje vsaka minuta. Tako je izjemno pomemben predvsem za območja, ki so oddaljena od zdravstvenih domov. Več nam pove predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogelj. Gospod Rogelj, kdo vse je lahko prvi posredovalec?
7: Prvi posredovalci so lahko vsi, ki želijo pomagati, ne potrebujejo nobene zdravstvene šole. Pomembno je samo, da opravijo licenčni tečaj, torej postanejo licencirani prvi posredovalci, torej vsak let morajo narediti ta tečaj, potem pa so lahko prvi posredovalci.
6: In kdaj so potem poklicani na delo, da tako rečemo, kako konkretno zgleda ta postopek njihove aktivacije?
7: Oni so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije, možnost srčne krpi, možganske krpi. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut, ker vsaka minuta zveča možnost preživetja za 10-12%, sploh pri srčnem zastoju.
6: Kako razvejana je trenutno mreža prvih posredovalcev?
7: Prvi posredovalci, to je spet prostovoljna baza, tako da mi smo zelo veseli, da je zmer več interesentov, zmer več teh, ki želijo postati prvi posredovalci. Zdaj točne številke nimamo, vemo pa, da jih je čez 10 000. Sistem je tak, zdaj primarno nalogo pri nas ima zdravstveni dom, da izobrazi ta kader. Zdravstveni dom ima, seveda veste, da imajo kadrovske stiske, svoje tem in lahko se obrnejo na nas. Mi lahko izvedemo tečaj, če dobimo zeleno luč od zdravstvenega doma in od občine. In občine, pač žal, jaz si jih res apeliram vse te župane, da bi pač namenili ta sredstva tudi za njih. Morate vedeti, da vrednost življenja je neprecenljiva. Sploh, naprimer, pri tujkih v dihalih so oni velikrat aktivirani. Zdaj si predstavljate, da en 5-leten otrok umre, zato ker nismo hoteli imeti prvih posredovalcev, je žalostno.
6: Ja, absolutno. In kdo recimo so v največji meri prvi posredovalci?
7: Ja, zdaj tako mi vidimo, da je največ to gasilcev, da je to preko prostovoljnih gasilskih društev. Zelo veseli smo tudi, da se policijske enote vključujejo, torej gorski reševalci. Drugače pa si želimo, da bi lahko postal prvi posredovalec vsak.
6: Tako, torej kot pravite, ti ljudje, prvi posredovalci, so prostovoljci, praviloma niso zdravstveni delavci. Kaj jih žene, da se prostovoljno odzovejo na klic, na pomoč, da pomagajo, da gredo, se izobrazijo, namenijo nek svoj čas?
7: Mi gledamo na ta sistem, da Slovenci radi sočloveku pomagamo v težavih, tako da mislim, da smo Slovenci zelo skrben narod in mi smo zelo veseli, da je tazga prebivalstva v Sloveniji izmeraj več.
6: Prvi posredovalec je tudi Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju. Prav na Slovenjebistriško segajo prve ideje in korenine prvih posredovalcev. Po naslednji skladbi bo z nami
5: V Pogled na Štajerskem valu.

0: Vpogled.
1: Oni načutijo nobeno odgovornost.
2: Sluci v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel skor.
4: Razumeti moramo tudi.
0: Vpogled na Štajerskem valu.
5: V oddaji Vpogled v ospredje postavljamo prve posredovalce. To so prostovoljci, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe, a so usposobljeni pomagati v primeru, ko nekdo potrebuje nujno zdravstveno oskrbo, do prihoda reševalne ekipe. Prvi posredovalec je tudi Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju. Z njim se je pogovarjala Nina Slak.
6: Gospod Pečovnik, v Šmartnem na Pohorju je nekako vzniknila ideja o prvih posredovalcih. Kako ste vi povezani z njo?
7: No, sam začetek teh prvih posredovalcev je bil leta 2011 pod vodstvom takratnega zdravstvenega delavca Boštjana Čavničarja. Takrat smo imeli prvi tečaj in tudi prisluh krajevne skupnosti je bil takrat pod vodstvom Modesta Mutalna, da je ta projekt podprla. Bili pa smo prvi v Sloveniji, ki smo bili registrirani pod prve posredovalce in pa prvi v občini Slovenska Bistrica, ki smo dobili takrat ta električni defibrilator.
6: Prvi posredovalec ste od samega začetka. Kako izgleda trenutek, ko prejmete klic kot prvi posredovalec?
7: Odločitev v tistem trenutku je, ker moraš biti zelo zbran, da takoj urgiraš in tu na Pohorju je sploh problem, ker je to razdrobljeno naselje. Ne? In moraš biti takrat ekipa, ko preleti, največ 3-4 člani in takoj se odpeljamo na kraj dogodka. In začnemo z oživljanjem. To je pa redni postopek, pristop do obolelega, pol so postopki AED, da ga preverimo, ali diha, ne diha, ali je pri zavesti, ni pri zavesti, ko pa se prične z oživljanjem takoj. Je pa to kar stresno.
6: V času delovanja ste sodelovali pri reševanju kar nekaj življenj. Kako takšni dogodki ostanejo z vami?
7: Kar globoko v spominu. To je dokaj stresno v tistem trenutku, ampak mi smo že zdaj, ne da bom rekel, da smo tega navajeni, ostane v globoko v spominu še kar nekaj časa po samem dogodku. Ne. Sploh pa, če človek preminja takrat, ne, takrat če pa je to bolj stresno in za ekipo prvih posredovalcev in za svojce in za vse.
6: Kako pomembno se vam zdi, da v krajih, ki so od večjih mest bolj oddaljeni, deluje sistem prvih posredovalcev?
7: To je zelo pomembno. Mi imamo Šmartno, Slovenska Bistrica je oddaljena od zdravstvenega doma kar 10 km, lahko rečem. Mi imamo tu gor, saj na Pohorju imamo zelo razpršen teren. Ne pa računate, če preko pride iz Slovenske Bistrice do Šmartnega, kje je še Freihang, Smlečno, ne vem, kje je gor, par kilometrov oddaljenost. Ker tu pri prvem posredovanju je samo odločilen čas, da čim prej pristopiš do pacienta.
6: Kaj bi svetovali nekomu, ki razmišlja, da bi postal prostovoljec ali prvi posredovalec?
7: Naj kar pristopi, naj ga ne bo strah. Če imam malček želje, to mora imeti človek v sebi. Naj, ljudi naj ne bo strah pristopiti v tistem trenutku, ko po nesrečencem, ali tudi naj, če nima tečaja prvega posredovalca, naj poskusi, saj, ker takrat, ko je človek v zasloju srca, vsaka sekunda odločilna.
5: Če bi tudi vi postali prvi posredovalec, najdete kontakt Društva prvih posredovalcev na naši spletni strani, kjer tudi lahko prisluhnete oddaji Vpogled v celoti. Pripravili sva jo Nina Slak in Anja Devčman.
0: Vpogled na Štajerskem valu.

0: Legenda Roy Orbison, California, bilo tole popovdne 12 pred peto. Nuša Derenda in nova hit tega tedna. Nova osvežena. Bravo, bravo. Jo slišimo še pred novicami o petih.
1: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču v Kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 41-332-223.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
9: Štajerski val.
10: Hit tedna
11: na Štajerskem valu.

0: Dobro dan, to je popoldne na Štajerskem valu, čas za novice, pred mikrofonom pa je že Anja Devčman. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: V Geek's Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Podčetrtek so začeli digitalizacijo pohodniških poti na območju Rudnice. Direktor Zavoda za turizem, kulturo in šport Boštjan Misja razlaga, da projekt nadgrajuje obstoječe aktivnosti.
4: Torej, mi moramo digitalizirati 5 segmentov, katere bomo vključili v to program Strava, ki je namenjen rekreativnim športnikom, in v primeru prehojenega segmenta dobite v bistvu digitalni token v svojo denarnico. To so tako imenovani digitalni spominki, nekaj novega, kar še v bistvu na našem področju ni bilo.
1: Kot dodaja, je projekt zasnovan kot širši turistični produkt, ki vključuje in povezuje lokalno ponudbo.
4: Smo se dogovorili z Ljudsko univerzo, ki bo kot partner naredila različne delavnice na temo pohodništva, digitalnih komuniciranj. Potem zraven Planinsko društvo Atomske Toplice Podčetrtek, ki nam bo pomagalo pri teh segmentih, bodo v bistvu na račun tega tudi kupili nekaj opreme, ki bo v pomoč pohodništvu po Rudnici.
1: Za projekt je Javni zavod za turizem, kulturo in šport Podčetrtek na razpisu Las Obsotelje in Kozjansko pridobil 100 tisoč evrov sofinanciranja. Harmonikar Robert Goter je na Velenjski Visti dopoldne začel nov poskus postavitve svetovnega Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati mora vsaj 81 ur brez prekinitve. Ob lanskem poskusu je dosegel 58 ur. V Velenju se med tem pripravljajo tudi na nedeljski poskus rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Načrt je, da več kot 5500 harmonikarjev skupaj zaigra skladbo na ulici. In še na tuje, kjer po izteku 3-dnevne prekinitve ognja, ki je v Rusiji in Ukrajini veljala prejšnji konec tedna, ni miru. V napadih z brezpilotniki, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, so bili v mestu Rivne na zahodu Ukrajine ubiti 3 ljudje. Še več je ranjenih. Tarča napadov so bili tudi drugi kraji po vsej državi. Silvester nas vrne v Slovenijo s podatki o vremenu in stanju na cestah.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Ja, držimo pesti za Roberta Goterja, da mu rata podreti rekord. Ja, mi smo pri vremenu, lepo popoldne imamo, tudi temperature so ok. Šmarje pri Jelšah, Bistrice ob Sotli, Tepanje 16 stopin, v Petrovčah 17. Jutri bo najprej še jasno vreme, popoldne pa se bo pooblačilo, tudi krajevne plohe bodo in posamezne nevihte. Zjutraj od 0 pa do 5, potem čez dan od 15 do 20. Tudi za petek in soboto je napovedano oblačno vreme, pa tudi deževalo bo.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Če ste za volanom na poti previdno, na avtocesti smer Ljubljana-Maribor, pred tablo Celje vzhod so deli gume na cesti. Tako da to je to, če vas karkoli zmoti, seveda smo tole popovdne tukaj za vas. Srečno za volanom.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popovdne. In Silvester.
0: Dobro dan vsem skupaj, 4 čez 5 je, 13. smo danes, upam, da ta številka prinese vse dobro. Če praznujete karkoli na ta dan, seveda čestitke, tudi Stevie Wonder, legenda v svetu muzike, ima danes rojstni dan, pa ga zdaj tudi poslušamo za sam začetek tele urice. Lepo popovne!

0: trenutek slovesa.
1: V 90. letu jih je zavetno zapustila draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta Rozalija Fideršek, po domače Šipčeva Rozika iz Svetega Jurija, nazadnje je prebivala v Črmožišu 87. V 90. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta Rozalija Fideršek, po domače Šipčeva Rozika iz Svetega Jurija, nazadnje je prebivala v Črmožišu 87. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču Sveti Jurij. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu. Silvester vam vrtim samo super muziko. Da vse karkoli počnete, še lepše izpade, lepše steče. No, v nadaljevanju pa bo z nami radovedna Katka.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
2: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
3: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
4: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Obvestila.
7: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Grubelnega. Transformatorska postaja Tratna od 8 do 14.
8: Štajerski val.
9: Radi imamo hite.

0: Na Štajerskem malo pa tale trenutek, radovedna Katka, tema je zelo pomladna, med drugim, zakaj je maj najlepši mesec in podobno. Poslušajmo naše najmlajše, kako so odgovarjali.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj pravijo, da je mesec maj najlepši v letu?
2: Zato, ker je več listja, več črvov,
3: ker vse cveti, vse je v zelenju. Prvi je malo toplejši mesec.
4: Ne vem, ko je lepše vreme.
5: Po mojem, zato, ker je Gregorjevo v marcu, pa tak ful boljše počutje je tak pomladi, ker je vedno bolj toplo.
6: Zato, ker so počitnice.
7: Ker takrat začnejo cveteti rože.
1: Ali misliš, da se ljudje spomladi lažje zaljubijo? Zakaj?
8: Zato, ker se bolj lepo zrištaje, ko je pomlad.
9: Ja in ne. Zaradi tega, ker eni imajo tako okus, da jim je vse všeč od cvetju, eni imajo tako okus, da jim je všeč na morju, eni imajo tako okus, različne okuse imamo.
10: Toga jih ne vem.
11: Zato, da se bojo lahko poročili pa dali prsa na gola.
12: Ker se ptiči takrat ženijo.
1: Zakaj nevesta nosi belo obleko?
13: Zato, da takoj vidijo, če se nekaj naredi gor, ker so tiste občutljive ful.
14: Pa takoj vidijo, pa se lahko takoj preobleče, pa gre dol.
15: Simbol svečanega dogodka, simbol večne povezanosti.
16: To je zato, ker je bela ponazarja nedolžnost.
17: Zato, ker je tako všeč.
18: Kaj beja bajva označuje nedolžnost.
19: Zato, da bo najbolj lepa na svetu.
20: Ker imajo tako vroče.
1: Kaj se spremeni, ko se dva poročita?
21: Ko se dva poročita, se ženski spremeni priimek.
22: Da nista več fant pa punca, ampak da sta mož pa žena.
23: Da iz partnerja in partnerice postaneta mož in žena.
24: Druga stvar, ki se zgodi, je, da na vseh družbenih omrežjih spremenita status.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: slovesa.
1: Ponovno objavljamo osmrtnico za Rozalijo Fideršek. V 90. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta Rozalija Fideršek, po domače Šipčeva Rozika iz Svetega Jurija. Nazadnje je prebivala v Črmožišu 87. V 90. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta Rozalija Fideršek, po domače Šipčeva Rozika iz Svetega Jurija. Nazadnje je prebivala v Črmožišu 87. Pogreb bo v petek ob 17. uri na pokopališču Sveti Juri. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Družba Štajerskega vala, eno vprašanje, ste za pravo domače doživetje? Ste, a ne? No, v krčmi Janževina, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi kosili, skratka same dobrote na kupu, in če bi šli, vi sem lepo v komentar napišite, s kom bi se vi razvajali ob okusnem domačem kosilu. Jutri žrebamo!
1: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
4: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kids Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. Občina Rogatec si že vrsto let prizadeva za gradnjo obvoznice, s katero bi umaknili tranzitni promet iz trškega jedra. Regionalna cesta skozi center namreč povzroča hrup, prometne obremenitve in zmanjšuje kakovost bivanja, pa tudi otežuje urejanje jedra. Kako daleč so aktivnosti, pojasnjuje podžupanja, ki dovolitev opravlja tudi funkcijo županje, Brigita Vodušek.
3: Sprejemanje OPT1 za obvoznico mimo trškega jedra je trenutno v fazi pridobivanja mnenju dejavcev na osnutek. Sledila bo javna razgrnitev in javna obravnava, na to pa upamo, da še v tem letu se sprejme OPT1 na občinskem svetu občine Rogatec.
2: Sprejem tega prostorskega odloka bo podlaga za pripravo potrebne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Kdaj bi obvoznico lahko začeli graditi, še ni mogoče napovedati. Na Koniškem pa že brnijo stroji. Občina Slovenske Konjice sanira prvega izmed petih plazov, ki so se sprožili med poplavami avgusta 2023 in so uvrščeni v redni program odprave posledic škode. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna Gora, ki predvideva izgradnjo dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Ob tem bodo tudi obnovili cesto. Zaključek del je predviden konec junija. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o v ponedeljek sprejetem interventnem zakonu, je sporočil generalni sekretar stranke Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki da je bila marsikomu oduzeta. Grah je kritičen tudi do odnosa predstavnikov strank nastajajoče koalicije do sindikatov, saj so javno izjavili, da sindikati ne služijo svojemu namenu in da ne delajo za pravice delavcev. Kakšno vreme je pred nami in kako je trenutno na cestah, to preverja Silvester.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
5: Pa smo pri vremenu. Jutri bo precej jasno vreme, no popodne pa bodo predvsem v zahodnih krajih že nastale krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte. No, kar se pa tiče temperatur, zjutraj štartamo tam okrog od nič pa do 5, potem čez dan pa od 15 do 20 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Za vašo varno pa bolj sproščeno pot pa vsake toliko pogledamo tudi na ceste in lahko rečem, da se provozne brez posebnosti, promet je tudi tekoč, vse štima, vse v naši okolici. To je to za enkrat, če se odpravljate za volan, pa srečno in varno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val popoldne.
5: Takole družba, Silvester sem se podpisal po tole sredino popovdne na Štajerskem valu. Hvala za vašo družbo, imejte lep preostanek dneva in naslišanje jutri popovdne.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V likovnem salonu Celje odpirajo razstavo dijakin in dijakov umetniške gimnazije likovne smeri gimnazije Celje Center, ki je nastajala skozi celoletne ustvarjalne delavnice v Centru sodobnih umetnosti. Mladi so skozi plakate, animacije, performance in umetniške knjige raziskovali različne obraze ljubezni, od prijateljstva in skupnosti do medsebojnih odnosov in osebnih stisk. Vodja razstave, gospa Maja Antončič iz likovnega salona Celje. Če letošnje delavnice so bile torej posvečene različnim oblikam ljubezni, kako so torej dijaki to temo razumeli in interpretirali skozi svoja dela?
2: Ja, delavnice letošnje leto so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost, ljubezen do naše širše in bližnje okolice. Osredotočali so se na zaznavanje različnih problematik in seveda različnih stisk mladih v družbi. Na prvem mestu je tukaj ustvarjalno in svobodno izražanje. Mentorice umetnice in mentor umetnik pa seveda zastavijo neko temo, nek tematski in pa seveda medijski okvir, če lahko temu tako rečem, torej izberejo medij, s katerim bodo dijaki in dijakinje na delavnicah ustvarjali.
1: Kako pomembno pa je, da mladi ustvarjalci spoznavajo sodobne umetniške prakse skozi različno praktično delo in po drugi strani, kako pomembno je, da lahko to nekje potem predstavijo, razstavijo?
2: Ja, program je namenjen ravno temu, zaradi tega, ker umetniška gimnazija ima seveda poglobljen program strokovnih predmetov v okviru šolskega programa. Mi pa jim želimo ta program še razširiti, še obogatiti s poznavanjem sodobne umetnosti. Sodobne umetniške prakse namreč v tem šolskem sistemu, sploh v srednji šoli, torej v izobraževalnem sistemu, ni v celoti zajeto, tako da jim poskušamo prikazati, jih spoznati z različnimi umetniškimi praksami, ki seveda segajo preko teh klasičnih likovnih medijev, torej da se spoznajo za začetek mogoče s fotografijo, animiranim filmom, potem pa tudi s performativnimi umetniškimi praksami, z instalacijo in pa seveda z nekimi umetniškimi pristopi, ki so malo drugačni od tega klasičnega likovnega snovanja. A ne? In pa seveda to bodo tudi dijaki in dijakinje tudi nekako bodoča publika, ne, teh kulturnih umetniških produkcij. Ne. Tako da je zelo pomembno, da nekako z njimi navežemo stik za to polje odprti.
1: Gimnazija Celje Center oziroma umetniške likovne smeri pa danes odpirajo še eno razstavo, kaj ne?
2: Ja, torej od razstave Sestavine ljubezni v likovnem salonu se lahko s publiko in s dijakinjami in dijaki, profesori selimo še do srednje knjižnice Celje, kjer bodo predstavljene na njihova letna produkcija, torej tista produkcija likovnih del dijakin in dijakov umetniške gimnazije, likovna smer, ki jo ustvarjajo preko celega šolskega leta, ne pri strokovnih predmetih, torej pouku na njihovem oddelku. Potem pa še zatem iz srednje knjižnice Celje pa se selimo še v galerijo AKU gimnazije Celje Center, torej njihove majhne galerije, kjer bodo pa tudi predstavili svojo umetniško produkcijo.
1: Vsekakor povabilo na razstave velja, gospa Maja Antončič, vam pa hvala lepa za pogovor in srečno.
2: Hvala vam, srečno.
1: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Ne bom več kandidiral, po štirih mandatih županovanja in mislim, da je čas za nove generacije. Ideje v Bistrici absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetje brez napora.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
5: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.